0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 29,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Schumacher har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi bom, Byggmakker.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Åsgårdstrand her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle smågjester fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hva, hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei, men det var Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Stopp!
5: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

0: å spare. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
1: Oi.
3: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
1: Åh.
3: Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff I Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskreifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskreifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Politiet fikk i natt melding om smell og røyk ved et boligområde i Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer er skadet, og det er ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person er pågrepet i en væpnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus i Skien i går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende er kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen er avsperret i påvente av flere avklaringer i formiddag. Tre tenåringsgutter er varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De er siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant i går Norges første etappeseier i kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene i front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Nauru, verdens tredje minste land, har byttet navn til Nauru. Samtidig endres landskoden fra NRU til NRO, og innbyggerne omtales som «dei nauruer». Ifølge regjeringen skal skrivemåten i større grad samsvare med lokal uttale. Endringen handler særlig om hvordan landet omtales internasjonalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Denne uka startet nominasjonen til Landbrukets bærekraftpris for 2026. Prisen som deles ut for fjerde året på rad skal synliggjøre konkrete tiltak som gjør norsk matproduksjon mer effektiv og framtidsrettet. I tillegg til heder og ære mottar vinneren 100 000 kroner, det sier kommunikasjonssjef i Felleskjøpet, Sigbjørn Weeld.
2: Landbrukets bærekraftpris det en pris som skal løfte fram bønder og matprodusenter som finner gode løsninger for framtidens matproduksjon. Det kan handle om alt fra god agronomi og dyrevelferd til teknologi, klima, ressursutnyttelse og ikke minst økonomi. Målet er liksom å gi anerkjennelse til bønder som inspirerer andre og vise at bærekraftig landbruk det handler om å ta vare på både garden, naturen og matproduksjonen.
1: Det er klart for festspillene i Elverum, og langt inne i skogen i Julhusdalen så er natthagen klare for å ta imot festspillgjester. De har bygget om på låven til et nytt stemningsfullt kulturrom med plass til 60 personer. Nå inviterer de til både kunstutstilling og konsert med pubkveld. Det forteller Trond Einar Solberg i Innsettviken.
3: Det blir jo kjempespennende, synes vi da. Først og fremst så skal vi da ha en festspillutstilling i fjøset. Der kommer det en nederlender som heter Mel Stis, og han kommer med blant annet bok og foto, han driver med det, og kanskje noe skulptur. Og så kommer Tiril Moen i et samarbeid med Britt Karin Larsen, forfatteren Britt Karin Larsen,

0: Pent vær I Solør I dag, før det skyer til utover ettermiddagen og kvelden, og vi får regn og regnbyger. Skiftende eller nordøst bris melder yr NO, og temperaturer opp mot 21 grader.
1: Sendingen presenteres av bil- og karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: scratching, noe som også catchy, den her Kygos metalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, det

0: ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Ja, det ble det også det. Kygo Jo her I Endelig Morgen, som på lufta atter en gang, og med Bjørn Martin Brandet I studio fram til 10 den tirsdagen 4. august, som vi har kommet fram til nå. Det tid for festspillet I Elverum, drar for alvor I gang på fredag med ungdomssymfonikerne I Elverumshallen. Det mye som skjer I forbindelse med festspillene, blant annet så Natthagen nå festspillarena igjen, langt inne I skogen I Julesdalen. Vi skal dit den kommende halve timen. Før det, Green Day og Good Riddance.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småhus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
11: I kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo i Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill. I morgen onsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stede på Våler Omsorgssenter ifra klokka 11 til klokka 13. I morgen så tar også Solør Veteranklubb turen til Åslia Grendehus. Her skal de få høre om historien rundt Åslia Vell og se på badstua som i flittig bruk. Det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 18. I morgen onsdag så det også årsmøte i Vestsiden Ungdomslag på Vestheim. Møtet det starter klokka 19. På torsdagen så Hørselsforbundet i Solør til stede med hørselshjelper på Sønstrud Bofellesskap ifra klokka 12 til klokka 14.

0: De tradisjonsrike festspillene i Elverum godt I gang, og langt inne I skogen I Julesdalen, der Natthagen klar for å være festspillarena igjen. Kunstutstilling, sammensmelting av musikk og lyrikk og et idyllisk gårdstun danner rammen, og vertskapet de gleder seg til å åpne dørene for publikum. Det forteller Trond Einar Solberg Innsettviken.
1: Det blir jo kjempespennende, synes vi da. Først og fremst så skal vi da ha en festspillutstilling I fjøset. Der kommer det en nederlender som heter Mel Stis, og han kommer med blant annet bok og foto, han driver med det, og kanskje noe skulptur. Og så kommer Tiril Moen I et samarbeid med Britt Karin Larsen, forfatteren Britt Karin Larsen, og skal ha konsert med en gruppe som heter Trio Poetica, som utrolig vakker musikk som går liksom inn under litt sånn moderne, klassisk musikk da. Det ikke pling plong, du skjønner hva det for vi har jo også pling plong på tunet.
0: Så da det duket for en helaftens kammermusikkopplevelse, og det skjer den 6. August, men hvor mange har dere plass til på konserten?
1: Da har vi regnet og funnet ut at, og sett på budsjettet, vi hadde den nettesum av x antall kroner, og det rakte 60 stoler. Vi har bygd om på loven, sånn at nå har det liksom blitt et rom som et helt annet enn det vi hadde når første gangen vi var med I festspillene.
0: Ja.
1: Og når vi ser på det, hvordan det ser ut, da og nå, så tenker jeg at oi, sånn, hvordan I all verden fikk vi det til? Men vi gjorde jo det da, på sitt enkle vis. Og det var jo topp stemning.
0: Ja, for dere har vært en del av festspillene to ganger før, med kunstutstilling og med en konsert. Men hvilke forventninger har dere til festspillene I år?
1: Jeg tror det blir kjempespennende. Virkelig. Og Tiril Moen, som har vært her, hun jo da en komponist som har vært her I residens, og hun bare forelsket seg helt I dette stedet, så hun bare vil hit hele tiden og bare sitte og skrive musikk. Og så det jo litt spennende nå da, I og med at vi bygger dette kunstnerlaboratoriet på 126 kvadrat, for det kan vi også da bruke til konserter.
2: Ja, for det skulle jo være ferdig. Ja, eller det blir ikke ferdig til festspillene.
1: Nei, det blir ikke til festspillene, men det kommer da et år neste år.
2: Det sant.
1: Herre jemen, I toget stopper jo ikke før det stopper.
3: Ja, det var Mari Nyberg som var reporter I saken her. Dette Bon Jovi. It's my life.

myself. Justin Bieber og Love Yourself var det du hørte her. Juli var en måned som bød på store værkontraster I Norge, det viser den ferske klimaoversikten fra Meteorologisk institutt. Innlandet var blant områdene som fikk langt mindre nedbør enn normalt, mens deler av Nordland og Møre og Romsdal opplevde en uvanlig våt måned. Samtidig så fikk Sør-Norge en hetebølge midt I juli, men slapp unna den ekstreme varmen som preget store deler av Europa. Klimaforsker Ketil Thunheim sier at høye temperaturer både kan forsterke tørke og gi kraftigere regnskyld når nedbøren først kommer, det heter det I en pressemelding. Det her Frida Onnevik, tenkt meg om. Ja.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dagen starter med lettskya og pent vær I Solør I dag, før det skyer til utover ettermiddagen og kvelden, og vi får regn og regnbyger. Skiftende eller nordøst bris melder yr NO, og temperaturer opp mot 21 grader.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med fire vinnersjanser.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
5: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
6: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Lucky og Britney Spears. En motorcykelfører ble i går kveld sendt legevakt etter en utforkjøring på E6 ved Rosten I Sel. Det kom melding om at en motorcykel hadde kjørt av veien, og politiet opplyser at det ikke var meldt om alvorlige personskader. Ulykka skyldes trolig en punktering. Motorsykkelen ble fjernet fra veibanen I går kveld, og trafikken gikk igjen som normalt på stedet etter ganske kort tid, melder politiet I

Ja, det var Pink Pony Club du hørte her I Endelig Morgen. God tirsdag. Det rumenske vogntoget som har stått parkert på Statens Vegvesens kontrollstasjon på Stømner I Kongsvinger siden februar kan bli tvangssolgt, det skriver Mitt Kongsvinger. Vegvesenet opplyser at eieren varslet, men forsøker å gjøre opp gebyrene for å unngå salg. Vogntoget ble stanset på E16 med betydelig overlast, uten nødvendig dispensasjon og med flere alvorlige regelbrudd. Transportfirma skylder rundt 110 000 kroner, og kjøretøyet blir stående med hjullås inntil saken løst, skriver Mitt Kongsvinger.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

Rolling in the Deep og Adele selvfølgelig. Du får nyheter klokka 7 og vi får følge fram mot nyhetene av David Guetta, Five Seconds of Summer og Galantis. Det her Lighter. We're paper

0: Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivicta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Politiet fikk i natt melding om smell og røyk ved et boligområde i Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer er skadet, og det er ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person er pågrepet i en væpnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus i Skien i går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende er kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen er avsperret i påvente av flere avklaringer i formiddag. Tre tenåringsgutter er varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De er siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant i går Norges første etappeseier i kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene i front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Denne uka startet nominasjonen til Landbrukets bærekraftpris for 2026. Prisen som deles ut for fjerde året på rad skal synliggjøre konkrete tiltak som gjør norsk matproduksjon mer effektiv og framtidsrettet. I tillegg til heder og ære mottar vinneren 100 000 kroner, det sier kommunikasjonssjef i Felleskjøpet, Sigbjørn Weeld.
2: Landbrukets bærekraftpris det en pris som skal løfte fram bønder og matprodusenter som finner gode løsninger for framtidens matproduksjon. Det kan handle om alt fra god agronomi og dyrevelferd til teknologi, klima, ressursutnyttelse og ikke minst økonomi. Målet er liksom å gi anerkjennelse til bønder som inspirerer andre og vise at bærekraftig landbruk det handler om å ta vare på både garden, naturen og matproduksjonen.
1: Det er klart for festspillene i Elverum, og langt inne i skogen i Julhusdalen så er natthagen klare for å ta imot festspillgjester. De har bygget om på låven til et nytt stemningsfullt kulturrom med plass til 60 personer. Nå inviterer de til både kunstutstilling og konsert med pubkveld. Det forteller Trond Einar Solberg i Innsettviken.
3: Det blir jo kjempespennende, synes vi da. Først og fremst så skal vi da ha en festspillutstilling i fjøset. Der kommer det en nederlender som heter Mel Stis, og han kommer med blant annet bok og foto, han driver med det, og kanskje noe skulptur. Og så kommer Tiril Moen i et samarbeid med Britt Karin Larsen, forfatteren Britt Karin Larsen, og skal ha konsert med en gruppe som heter Trio Poetica, som er utrolig vakker musikk som går liksom inn under litt sånn moderne, klassisk musikk da.
1: En mann i 40-åra fra Innlandet er anmeldt etter en trafikkontroll på fylkesvei 24 i Stange i går kveld. Han blåste til over lovlig verdi i alkometeret og ble tatt med til legevakt for bevissikring. Politiet opplyser også at mannen ikke hadde gyldig førekort, så han blir anmeldt for begge forhold. Dagen starter med lettskya og pent vær i Solør i dag, før det skyer til utover ettermiddagen og kvelden, og vi får regn og regnbyger. Skiftende eller nordøst bris melder yr.no og temperaturer opp mot 21 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Alex Warren med Fever Dream I endelig morgen, litt over 7 denne tirsdagen 4. august, og med Bjørn Martin Brandet I studio fram mot 10. Nå kan du nominere folk til Landbrukets bærekraftpris 2026. Ikke bare det en jev pris å motta, med følger også 100 000 kroner. Og vi skal ta en prat med kommunikasjonssjef I felleskjøpet Sigbjørn Veeld om hva de egentlig ser etter I nominasjonene. Mer om det I løpet av den kommende halvtimen hvis du henger på etter Anne-Grete Preuss og stemmene inni. Hvem

0: Nå har nominasjonen startet til Landbrukets bærekraftpris, og Sigbjørn Wehjell, kommunikasjonssjef i Felleskjøp Agri. Først av alt, kan du ikke fortelle litt om hva slags pris det her er?
1: Det er jo en pris som blir delt ut av Felleskjøpet og Landkreditt. Vi startet med den prisen her for, det her blir fjerde gangen vi deler ut prisen nå i år. Landbrukets bærekraftpris, det er en pris som skal løfte fram bønder og matprodusenter som finner gode løsninger for fremtidens matproduksjon. Det kan handle om alt fra god agronomi og dyrevelferd til teknologi, klima, ressursutnyttelse og ikke minst økonomi. Målet er liksom å gi anerkjennelse til bønder som inspirerer andre, og vise at bærekraftig landbruk, det handler om å ta vare på både garden, naturen og matproduksjon. Vi skal, i sum så skal vi liksom hedre lønnsom matproduksjon, og jeg tror at fokuset på det fokus som ligger på nå på beredskap og matproduksjon, det vil aldri være sterkere enn det vi ser i dag, heller.
0: Ja, denne prisen er viktig med tanke på det du sier der, å drive landbruket videre i en periode da verden er litt urolig, og vi er avhengig av å produsere ting selv?
1: Ja, definitivt. Og vi ser også at spesielt i området der du ringer fra, ifra innlandet, ser vi også, har vi også sett veldig mange sterke kandidater. For to år siden så delte vi ut prisen til far og sønn Embret og Halvor Rønning fra Vingelen. De fikk prisen på den store her agroteknikk-messa på Lillestrøm. Og i fjor så delte vi ut prisen med å gjøre det som en overraskelse i lag med landbruksministeren, der vi overrasket disse tre brødrene Bernt, Edvard og Anstein Freberg. Og han sistnevnte av disse brødrene, han driver garden sin på Toten. Så det var også et eksempel fra innlandet. I fjor så fikk vi over 550 nominasjoner. Og det som var ekstra sterkt, det var at veldig mange av disse nominasjonene var veldig gode. Så det viser at det veldig masse bra som skjer der ute, det det.
0: Og her kan alle nominere noen de synes fortjener det. Hvis de vet om en bonde som har noen gode ideer og som gjør det bra, så er det bare å kaste seg på og melde på her.
1: Definitivt. Vi ønsker å løfte fram bønder som viser at lønnsom matproduksjon går hand i hand med god bærekraft. Det er viktige forbilder for resten av næringen. Så, alle kan nominere. Du er ikke nødt til å være bonde for å nominere, men de som skal vinne prisen, få prisen, de må være matprodusenter. Men alle kan nominere, og du kan også nominere deg selv.
0: Du nevnte at det har vært noen fine vinnere de siste årene. Har du noen inntrykk at det her har vært en inspirasjon for disse vinnerne til å satse enda hardere videre?
1: Ja, definitivt. Jeg tror vi ser at det har vært til veldig, veldig god inspirasjon, og prisen er ikke bare et diplom, det er også 100.000 kroner som ligger i potten her, til vinnerne. For oss så handler bærekraft om tre ting. Det er miljø, økonomi og menneske. En garn er ikke bærekraftig hvis den ikke er også økonomisk levedyktig. Så derfor så ser vi etter bønder som klarer å kombinere god matproduksjon med god ressursforvaltning og en drift som skal vare i generasjoner. Det så vi spesielt da vi ga prisen til far og sønn opp i Vingelen for to år siden. Så var et av hovedmomentene for at de fikk prisen, det var det at faren hadde der skjøttet gården så godt at den var veldig godt drivverdig for neste generasjon i denne prisen her.
2: Ja, det sa Sigbjørn Wehjell, som er kommunikasjonssjef i Felleskjøpet. Reporter var Gøran Kristiansen. Det her er Sheryl Crow i Endelig Morgen. Du hører Good is Good.

Good is good, Sheryl Crow var det du hørte her. Tirsdag, det bingo-dag her I kanalen. Klokka 20 I kveld så spiller vi igjen. Det jo meldt om litt sånn rusket vær utover kvelden, så da kan det jo passe bra å sitte inne og spille bingo. Det store penger I sving. Vi har 10 000 kroner I hovedpremie hver uke, I tillegg til 100 000 kroner om du får bingo på lykketalet. Siste uke så var det ingen som gjorde det, men Athene Fredheim fikk en bra kveld allikevel, som vant 10 000 kroner sist uke, og pengene de var på konto allerede morgenen etter. Det nye vinnemuligheter I kveld klokka 20 til å vinne både 10 000 og 100 000 kroner. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no, og så høres vi forhåpentligvis også I kveld.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dagen starter med lettskya og pent vær I Solør I dag, før det skyer til utover ettermiddagen og kvelden, og vi får regn og regnbyger. Skiftende eller nordøst bris melder yr NO, og temperaturer opp mot 21 grader.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Visverden, Chris Holsten og Frida Onnevik i samarbeid. Det tid for lokale sportsnyheter, og Paul-Erik gir oss de etter Irene Cara. Det her Fame.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Bryne fotballklubb har sikret seg et spennende tilskudd I sitt damelag. Kristine Skrutvold Skjære fra Elverum blir klubbens første sommersignering, det melder Midt Elverum. Den 19 år gamle midtstopperen kommer fra Kongsvinger IL, hvor hun har vært kaptein og sentral spiller I flere sesonger. Skjære kjent for sine lederegenskaper, styrke I duellen og evne til å ta ansvar både på og utenfor banen, ifølge Brynes toppspillerutvikler Adavot Kvåle. Etter Kongsvingers nedrykk til 3. divisjon I fjor tar Skjære nå steget opp igjen til Bryne, som ser på henne som en viktig forsterkning I jakten på opprykk fra 2. divisjon. Klara Taul fra Søndre Odalen skytterlag leverte en imponerende prestasjon under Norgescupen skyting på Os fredag. Med 349 av 350 mulige poeng og 15 innertiere sikret hun seg en sterk tredjeplass I klasse 3-5. Det var bare ett poeng opp til vinner Petter Sørli som skjøt fullt hus med 350 poeng. Andreplassen gikk til Simon Kolstad Clausen som også hadde 349 poeng, men flere innertiere enn Klara. Ifølge Odalsportalen har Taul hatt en svært god sesong, og tidligere år skjøt hun også maksimale 300 poeng under skytingen om organisasjonsmedaljen I Solør samskyttelag. Henrik Nilsson fra Matrand var raskest av alle på Kongsvingermila under Kongsvinger skogsmaraton lørdag. Nilsson løp inn til tida 38 minutter og 50 sekunder og tok dermed sin tredje seier I den populære 10-kilometersklassen, det melder Midt Kongsvinger. Kongsvingermila følger deler av den krevende skogsmaratonløypa med både kupert terreng og tekniske partier. Nilsson vant klart foran Herman Ludvig Aamodt fra Eidsvoll, som kom inn på 39,44, mens Jens Midling Hansen fra Nes Ski tok tredjeplassen.

Get moving to Kurt Nilsen, hørte du her. Budord og Hedmarksvidda får nasjonal oppmerksomhet når den nye sesongen av TV2-programmet Fjellhytta hadde premiere I går. De første episodene ble sluppet på TV2 Play da. Fire deltakerpar kjemper om å vinne en hytte de selv pusser opp, og programleder Simo Nitsche lover en tøff konkurranse. Løyten Almenning og Visit Budord håper at TV-serien vil gi verdifull reklame og bidra til økt interesse for hytter og tomter I området, det skriver mittløten.no, og du kan lese mer om saken der. Det her Richard Marks.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

Ja, det var Sia det og Together. Vi får nyheter klokka 8, men rekker mer musikk før det. Først ut Sam Fender og Rain Me

0: Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Tre tenåringsgutter er varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De er siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Denne uka startet nominasjonen til Landbrukets bærekraftpris for 2026. Prisen som deles ut for fjerde året på rad skal synliggjøre konkrete tiltak som gjør norsk matproduksjon mer effektiv og framtidsrettet. I tillegg til heder og ære mottar vinneren 100 000 kroner, det sier kommunikasjonssjef i Felleskjøpet, Sigbjørn Weeld.
2: Landbrukets bærekraftpris det en pris som skal løfte fram bønder og matprodusenter som finner gode løsninger for framtidens matproduksjon. Det kan handle om alt fra god agronomi og dyrevelferd til teknologi, klima, ressursutnyttelse og ikke minst økonomi. Målet er liksom å gi anerkjennelse til bønder som inspirerer andre og vise at bærekraftig landbruk det handler om å ta vare på både garden, naturen og matproduksjonen.
1: Det er klart for festspillene i Elverum, og langt inne i skogen i Julhusdalen så er natthagen klare for å ta imot festspillgjester. De har bygget om på låven til et nytt stemningsfullt kulturrom med plass til 60 personer. Nå inviterer de til både kunstutstilling og konsert med pubkveld. Det forteller Trond Einar Solberg i Innsettviken.
3: Det blir jo kjempespennende, synes vi da. Først og fremst så skal vi da ha en festspillutstilling i fjøset. Der kommer det en nederlender som heter Mel Stis, og han kommer med blant annet bok og foto, han driver med det, og kanskje noe skulptur. Og så kommer Tiril Moen i et samarbeid med Britt Karin Larsen, forfatteren Britt Karin Larsen, og skal ha konsert med en gruppe som heter Trio Poetica, som er utrolig vakker musikk som går liksom inn under litt sånn moderne, klassisk musikk da.
1: En mann i 40-åra fra Innlandet er anmeldt etter en trafikkontroll på fylkesvei 24 i Stange i går kveld. Han blåste til over lovlig verdi i alkometeret og ble tatt med til legevakt for bevissikring. Politiet opplyser også at mannen ikke hadde gyldig førekort, så han blir anmeldt for begge forhold. Dagen starter med lettskya og pent vær i Solør i dag, før det skyer til utover ettermiddagen og kvelden, og vi får regn og regnby.

Ja, litt over åtte nå. Du hører Endelig Morgen med Bjørn Martin Brandet I studio, og det var Skår du fikk musikalsk I Could Miss You Forever. Det tid for festspillene I Elverum drar for alvor I gang på fredagen med ungdomssymfonikerne I Elverumsalen, og det mye som skjer I forbindelse med festspillene I Elverum. Langt inne I skogen I Julesdalen så natthagen klare for å ta imot festspillgjester igjen. Vi skal ta en prat med Trond Einar Solberg Innsettviken der I løpet av den kommende halve timen. Men nå, de der, og selvfølgelig.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnerkjanser.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter er alltid billigst på sommerland.no.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: I kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo i Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stedet på Våler Omsorgssenter ifra klokka 11 til klokka 13. I morgen så tar også Solør Veteranklubb turen til Åslia Grendehus. Her skal de få høre om historien rundt Åslia Vell, og se på badstua som i flittig bruk. Det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 18. I morgen onsdag så det også årsmøte i Vestsiden Ungdomslag på Vestheim. Møtet det starter klokka 19. På torsdagen så Hørselsforbundet i Solør til stede med hørselshjelper på Sønstrud Bofellesskap ifra klokka 12 til klokka 14.

0: De tradisjonsrike festspillene i Elverum godt I gang, og langt inne I skogen I Julesdalen, der Natthagen klar for å være festspillarena igjen. Kunstutstilling, sammensmelting av musikk og lyrikk og et idyllisk gårdstun danner rammen, og vertskapet de gleder seg til å åpne dørene for publikum. Det forteller Trond Einar Solberg Innsetviken.
1: Det blir jo kjempespennende, synes vi da. Først og fremst så skal vi da ha en festspillutstilling I fjøset. Der kommer det en nederlender som heter Mel Stis, og han kommer med blant annet bok og foto, han driver med det, og kanskje noe skulptur. Og så kommer Tiril Moen I et samarbeid med Britt Karin Larsen, forfatteren Britt Karin Larsen, og skal ha konsert med en gruppe som heter Trio Poetica, som utrolig vakker musikk som går liksom inn under litt sånn moderne, klassisk musikk da. Det ikke pling plong, du skjønner hva det for vi har jo også pling plong på tunet.
0: Så da det duket for en helaftens kammermusikkopplevelse, og det skjer den 6. August, men hvor mange har dere plass til på konserten?
1: Da har vi regnet og funnet ut at, og sett på budsjettet, vi hadde den nettesum av x antall kroner, og det rakte 60 stoler. Vi har bygd om på loven, sånn at nå har det liksom blitt et rom som et helt annet enn det vi hadde når første gangen vi var med I festspillene.
0: Ja.
1: Og når vi ser på det, hvordan det ser ut, da og nå, så tenker jeg at oi, sånn, hvordan I all verden fikk vi det til? Men vi gjorde jo det da, på sitt enkle vis. Og det var jo topp stemning.
0: Ja, for dere har vært en del av festspillene to ganger før, med kunstutstilling og med en konsert. Men hvilke forventninger har dere til festspillene I år?
1: Jeg tror det blir kjempespennende. Virkelig. Og Tiril Moen som har vært her, hun jo da en komponist som har vært her I residens, og hun bare forelsket seg helt I dette stedet, så hun bare vil hit hele tiden og bare sitte og skrive musikk. Og så det jo litt spennende nå da, I og med at vi bygger dette kunstnerlaboratoriet på 126 kvadrat, for det kan vi også da bruke til konserter.
2: Ja, for det skulle jo være ferdig. Ja, eller det blir ikke ferdig til festspillene.
1: Nei, det blir ikke til festspillene, men det kommer da et år neste år.
2: Det sant.
1: Herre jemen, I toget stopper jo ikke før det stopper.
3: Ja, reporter I saken var Mari Nyberg.

og Shania Twain. Nå FM-dekningen tilbake igjen I Midtøsterdalen. I går så ble Østerdalsradions nye hovedsender på FM I Midtøsterdal satt I drift på Horta på FM 106,0. Med det så får et område som I flere måneder ikke har hatt tilgang på FM-radio nå mulighet til å bruke gamle radioer igjen. Østerdalsradion har tidligere kun sendt på FM I Nordøsterdal, men nå området utvidet sørover. Østerdalsradion en del av lokalradioene I innlandet som du hører på akkurat nå.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dagen starter med lettskya og pent vær I Solør I dag, før det skyer til utover ettermiddagen og kvelden, og vi får regn og regnbyger. Skiftende eller nordøst bris melder yr NO, og temperaturer opp mot 21 grader.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med fire vinnersjanser.
3: Hallo, sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pushparty på lager, eller? Det jo helt vilt, det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappa på lagret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei! Norbo 1. Der pris og kvalitet møtes.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen ko.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Nå det kronemarked hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos bunnpris.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Stuck with you, Huey Lewis and the News. En motorsykkelfører ble i går kveld sendt legevakt etter en utforkjøring på E6 ved Rosten I Sel. Det ikke meldt om alvorlige personskader, og ulykka skyldes trolig en punktering. Motorsykkelen ble fjernet fra veibanen I går kveld, og trafikken den fløyt ganske raskt som normalt igjen på stedet. En mann I 40-årene fra innlandet anmeldt etter en trafikkontroll på Fylkesvei 24 I Stange I går kveld. Det var ved 21.20 at politiet stanset bilen. Føreren blåste til over lovlig verdi I alkometer og ble tatt med for bevissikring til legevakt. Mannen hadde heller ikke gyldig førekort og blir anmeldt for begge deler.

Italo Brothers Summer Air I endelig morgen. Den lange tørkeperioden har ført til svært lav vannføring I Glomma. Ved målestasjonen ved Norsfossen I Brandval så vannføringen nå nede I mellom 110 og 120 kubikmeter I sekunde, nesten det laveste som målt siden 1987, opplyser Hafslund Kraft. Den lave vannstanden reduserer også kraftproduksjonen ved Kongsvinger Kraftverk. I et normalår så vannføringen på denne tida omtrent dobbelt så høy. Årsaken lite nedbør og svært lavt tilsig til vassdraget, skriver Mitt Kongsvinger.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens Oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens Oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom

Olivia Dean, so easy to fall in love. Du får nyheter klokka ni, og vi får følge mot nyhetene først av Alejandro Fuentes. Det her Hellify.

0: Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet, slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobakksprodukter og tobakksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter i dag belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statsforvalteren i Innlandet har gitt fellingstillatelse på en bjørn. Dette skjer etter at det ble funnet 23 døde sauer i Øyer og Ringebu. Det er avisa GD som skriver det i dag. Det er uklart om det er en og samme bjørn som står bak alle angrepene på disse sauene. Den forrige fellingstillatelsen gikk ut i går, og den altså nå fornyet, forteller statsforvalteren. I Sør-Gudbrandsdalen har det vært over 7 kroner i forskjell på literprisen for diesel innenfor den samme kjeden de siste dagene, det skriver også avisa GD i dag. På Circle K i Gausdal var prisen nesten 25 kroner i går, men på 13, der det også er Circle K-stasjon, så var prisen bare litt over 17 kroner, skriver avisa. Den store forskjellen i pris har gjort at flere kunder har tatt med seg drivstoffkanner og fylt opp på stasjonen på 13. Fram til 15. september kan du nå nominere kandidater til Landbrukets bærekraftpris. Prisen deles ut for fjerde året på rad og skal synliggjøre konkrete tiltak som gjør norsk matproduksjon mer effektiv og fremtidsretta. Det sier kommunikasjonssjef i Felleskjøpet, Sigbjørn VL.
2: Landbrukets bærekraftpris det en pris som skal løfte fram bønder og matprodusenter som finner gode løsninger for framtidens matproduksjon. Det kan handle om alt fra god agronomi og dyrevelferd til teknologi, klima, ressursutnyttelse og ikke minst økonomi. Målet er liksom å gi anerkjennelse til bønder som inspirerer andre og vise at bærekraftig landbruk det handler om å ta vare på både garden, naturen og matproduksjonen.
1: Siden tidlig morges har Gjøvikbanen vært stengt mellom Gjøvik og Roa på grunn av signalfeil. Bane Nord jobber med å rette feilen og forventer en ny oppdatering klokka 12 i dag. En mann i 40-åra fra Innlandet anmeldt etter en trafikkontroll på fylkesvei 24 i Stange i går kveld. Føreren blåste til over lovlig verdi i alkometer og ble tatt med til legevakt for bevissikring. Han hadde heller ikke gyldig førerkort, forteller politiet.
3: Dagen starter med lettskya og pent vær i Solør i dag, før det skyer til utover ettermiddagen og kvelden, og vi får regn og regnbyger. Skiftende eller nordøst bris melder yr.no og temperaturer opp mot 21 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

I love it, I love it, I love it, og Bella Kay her. Endelig morgen på lufta I en times tid til, og med Bjørn Martin Brandet I studio den morgenen her. Tid inne for å nominere noen til Landbrukets bærekraftpris 2026. Prisen deles ut for fjerde året på rad, og selvfølgelig heder og ære, men også 100 000 kroner. Vi skal ta en prat med Sigbjørn Vedelt, som kommunikasjonssjef I felleskjøpet, om hva man ser etter I nominasjonene, eller om det I løpet av den kommende halve timen. Men nå, Mark Owen, Walking in Memphis.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett eget nett.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: I kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo i Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill. I morgen onsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stedet på Våler Omsorgssenter ifra klokka 11 til klokka 13. I morgen så tar også Solør Veteranklubb turen til Åslia Grendehus. Her skal de få høre om historien rundt Åslia Vell og se på bastua som i flittig bruk. Det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 18. I morgen onsdag så det også årsmøte i Vestsiden Ungdomslag på Vestheim. Møtet det starter klokka 19. På torsdagen så Hørselsforbundet i Solør til stede med hørselshjelper på Sønstrud Bofellesskap ifra klokka 12 til klokka 14.

0: Nå har nominasjonen startet til Landbrukets bærekraftpris, og Sigbjørn Wehjell, kommunikasjonssjef I Felleskjøp Agri. Først av alt, kan du ikke fortelle litt om hva slags pris det her
1: Det jo en pris som blir delt ut av Felleskjøpet og Landkreditt. Vi startet med den prisen her for, det her blir fjerde gangen vi deler ut prisen nå I år. Landbrukets bærekraftpris, det en pris som skal løfte fram bønder og matprodusenter som finner gode løsninger for fremtidens matproduksjon. Det kan handle om alt fra god agronomi og dyrevelferd til teknologi, klima, ressursutnyttelse og ikke minst økonomi. Målet liksom å gi anerkjennelse til bønder som inspirerer andre og vise at bærekraftig landbruk det handler om å ta vare på både garden, naturen og matproduksjonen. I sum så skal vi liksom hedre lønnsom matproduksjon. Og jeg tror at fokuset på det fokus som ligger på nå på beredskap og matproduksjon det vel aldri vært sterkere enn det vi ser I dag heller.
0: Ja, denne prisen viktig med tanke på det du sier der og drive landbruket videre I en periode da verden litt urolig og vi avhengig av å produsere ting selv?
1: Ja, definitivt. Og vi ser også at spesielt I området der du ringer fra, ifra innlandet, ser vi også, der har vi også sett veldig mange sterke kandidater. For to år siden så delte vi ut prisen til far og sønn Embret og Halvor Rønning fra Vingelen. De fikk prisen på den store her agroteknikk-messa på Lillestrøm. Og I fjor så delte vi ut prisen med å gjøre det som en overraskelse I lag med landbruksministeren. Der vi overrasket disse tre brødrene Bernt, Edvard og Anstein Freberg. Og han sistnevnte av disse brødrene, han driver garden sin på Toten. Så det vokser et eksempel fra innlandet. I fjor så fikk vi over 550 nominasjoner. Og det som var ekstra sterkt, det var at veldig mange av disse nominasjonene var veldig gode. Så det viser at det veldig masse bra som skjer der ute.
0: Og her kan alle nominere noen de synes fortjener det. Hvis de vet om en bonde som har noen gode ideer og som gjør det bra, så det bare å kaste seg på og melde på her.
1: Definitivt. Vi ønsker å løfte fram bønder som viser at lønnsom matproduksjon går hand I hand med god bærekraft. Det er viktige forbilder for resten av næringen, Så og alle kan nominere kan nominere. Du ikke nødt til å være bonde for å nominere, men de som skal vinne prisen, få prisen, de må være matprodusenter. Men alle kan nominere, og du kan også nominere deg selv.
0: Du nevnte at det har vært noen fine vinnere de siste årene. Har du noen inntrykk at det her har vært en inspirasjon for disse vinnerne til å satse enda hardere videre?
1: Ja, definitivt. Jeg tror vi ser at det har vært til veldig, veldig god inspirasjon, og prisen ikke bare et diplom, det også 100 000 kroner som ligger I poffen her, til vinnerne. For oss så handler bærekraft om tre ting. Det er miljø, økonomi og menneske. Garden ikke bærekraftig hvis den ikke også økonomisk levedyktig. Så derfor så ser vi etter bønder som klarer å kombinere god matproduksjon med god ressursforvaltning og en drift som skal vare I generasjoner. Det så vi spesielt da vi ga prisen til far og sønn oppe I Vingelen for to år siden. Så var et av hovedmomentene for at de fikk prisen, det var det at faren hadde der skjøttet gården så godt at den var veldig godt drivverdig for neste generasjon I denne prisen her.
2: Ja, det sa Sigbjørn Wehjell I Felleskjøpet. Reporter var Gøran Kristiansen. Så til Veronica Maggio. Det her Sørgulvstorget.

Sergels Torg, Veronica Maggio. Ingen tirsdag uten radiobingo her I kanalen, slik det også I kveld klokka 20. Kan det passe bra når det meldt om litt dårligere vær utover eftan og kvelden og spille litt radiobingo. Og du ekstra eldig, så kan du vinne store penger også. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten om du får bingo på lykketalet. Og hver uke så deler vi ut også 10 000 kroner I fast hovedpremie. Siste uke så var det Athene Fredheim som vant 10 000 kroner. Gratulerer med det. Penga de var på konto allerede dagen etterpå, og så det nye muligheter til å vinne I kveld klokka 20. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. I don't think I know you.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Dagen starter med lettskya og pent vær I Solør I dag, før det skyer til utover ettermiddagen og kvelden, og vi får regn og regnbyger. Skiftende eller nordøst bris melder yr NO, og temperaturer opp mot 21 grader.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 29,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Bryne fotballklubb har sikret seg et spennende tilskudd I sitt damelag. Kristine Skrutvold Skjære fra Elverum blir klubbens første sommersignering, det melder Midt Elverum. Den 19 år gamle midtstopperen kommer fra Kongsvinger IL, hvor hun har vært kaptein og sentral spiller I flere sesonger. Skjære kjent for sine lederegenskaper, styrke I duellen og evne til å ta ansvar både på og utenfor banen, ifølge Brynes toppspillerutvikler Adavot Kvåle. Etter Kongsvingers nedrykk til 3. divisjon I fjor tar Skjære nå steget opp igjen til Bryne, som ser på henne som en viktig forsterkning I jakten på opprykk fra 2. divisjon. Klara Taul fra Søndre Odalen skytterlag leverte en imponerende prestasjon under Norgescupen I skyting på Os fredag. Med 349 av 350 mulige poeng og 15 innertiere sikret hun seg en sterk tredjeplass I klasse 3-5. Det var bare ett poeng opp til vinner Petter Sørli som skjøt fullt hus med 350 poeng. Andreplassen gikk til Simon Kolstad Clausen som også hadde 349 poeng, men flere innertiere enn Klara. Ifølge Odalsportalen har Taul hatt en svært god sesong, og tidligere år skjøt hun også maksimale 300 poeng under skytingen om organisasjonsmedaljen I Solør samskytterlag. Henrik Nilsson fra Matran var raskest av alle på Kongsvingermila under Kongsvinger skogsmaraton lørdag. Nilsson løp inn til tida 38 minutter og 50 sekunder og tok dermed sin tredje seier I den populære 10-kilometersklassen, det melder Midt Kongsvinger. Kongsvingermila følger deler av den krevende skogsmaratonløypa med både kupert terreng og tekniske partier. Nilsson vant klart foran Herman Ludvig Aamodt fra Eidsvoll, som kom inn på 39,44, mens Jens Midling Hansen fra Nes Ski tok tredjeplassen.

Summer Sunshine og The Course. Over 2000 publikummere har besøkt sommerteatret på Atlungstad Brenneri så langt I år. På dagtid har familieforestillingen Oliver Twist stått på programmet, mens kvelden har vært via komedien Kyss Katta. Produsent og skuespiller Jonas Jeremiassen Tomter sier at ensemblet svært fornøyd med både publikumsoppslutningen og sommerværet. Forestillingene spilles ut denne uka, og neste års oppsetning allerede under planlegging, skriver mithamar.no. Du kan lese mer om saken der. Det her Louis Capaldi og Forget Me.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskleifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskleifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom

Der du brente vår bro, Ruben og Miriam Bryant I Endelig Morgen, som straks ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet, vi høres igjen I morgen tidlig. Nå skal jeg rydde meg ut av studio, slik at Trond Harald kan overta etter nyhetene klokka 10. Mot nyhetene først, Benny Blanco, Halsey og Khalid med Eastside. When I was young, I fell in love.

0: 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge redningsselskapet. Totalt har 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter i dag belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statsforvalteren i Innlandet har gitt fellingstillatelse på en bjørn. Dette skjer etter at det ble funnet 23 døde sauer i Øyer og Ringebu. Det avisa GD som skriver det i dag. Det uklart om det en og samme bjørn som står bak alle angrepene på disse sauene. Den forrige fellingstillatelsen gikk ut i går, og den altså nå fornyet, forteller statsforvalteren. I Sør-Gudbrandsdalen har det vært over 7 kroner i forskjell på literprisen for diesel innenfor den samme kjeden de siste dagene, det skriver også avisa GD i dag. På Circle K i Gausdal var prisen nesten 25 kroner i går, men på 13, der det også Circle K-stasjon, så var prisen bare litt over 17 kroner, skriver avisa. Den store forskjellen i pris har gjort at flere kunder har tatt med seg drivstoffkanner og fylt opp på stasjonen på 13. Frem til 15. september kan du nå nominere kandidater til Landbrukets bærekraftpris. Prisen deles ut for fjerde året på rad og skal synliggjøre konkrete tiltak som gjør norsk matproduksjon mer effektiv og fremtidsrettet. Det sier kommunikasjonssjef i Felleskjøpet, Sigbjørn VL.
2: Landbrukets bærekraftpris det en pris som skal løfte fram bønder og matprodusenter som finner gode løsninger for framtidens matproduksjon. Det kan handle om alt fra god agronomi og dyrevelferd til teknologi, klima, ressursutnyttelse og ikke minst økonomi. Målet liksom å gi anerkjennelse til bønder som inspirerer andre og vise at bærekraftig landbruk det handler om å ta vare på både garden, naturen og matproduksjonen.
1: Siden tidlig morges har Gjøvikbanen vært stengt mellom Gjøvik og Roa på grunn av signalfeil. Bane Nord jobber med å rette feilen og forventer en ny oppdatering klokka 12 i dag. En mann i 40-åra fra Innlandet anmeldt etter en trafikkontroll på fylkesvei 24 i Stange i går kveld. Føreren blåste til over lovlig verdi i alkometer og ble tatt med til legevakt for bevissikring. Han hadde heller ikke gyldig førerkort, forteller politiet.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

Gabrielle, her på din lokalradio i Innlandet. Tirsdag formiddag, i det klokka har passert 10, og det har den gjort med snart 9 minutter. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin start på dagen så langt. Takk til Bjørn Martin også for frokostsending. Han tilbake igjen i morgen tidlig. Og nå det du og jeg. Jeg heter Trond Harald forresten, med deg frem til 2 i ettermiddag. Har med meg masse god musikk i platebunkene, blant annet fra både Wenche Knudson, Ramon og Christer Berg. Og her, Anastacia.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Alltid varmt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.

var vel i går at vi hørte at det har blitt mye dyrere å kjøpe biff, og mange føler på at ting har blitt dyrere. Da kan vi fokusere på det som har blitt litt billigere, for fra 1. august så slipper 16- og 17-åringer å betale egenandel for en lang rekke helsetjenester. Det gjør blant annet at besøk hos fastlege, psykolog og fysioterapeut og så videre blir billigere. Tidligere måtte ungdom begynne å betale egenandel fra fylte 16 år, nå gjelder fritaket helt fram til 18-årsdagen, og målet det å hindre at unge lar være å oppsøke nødvendig helsehjelp fordi det koster penger. Godt tiltak! Panic,

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler?
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Bjørn Olav Edvardsen, Turn of My Heart, fikk du her på din helt egne lokale radio i Innlandet denne tirsdags formiddagen, hvor klokka har passert 10:30. Det blir ganske snart Michael Bublé, det blir Paradiso og Cher også, etter Madeleine, og en fin cover av Petra Marklund. Her Henna mot himlen.

Det er tirsdag, og I kveld så spiller vi tirsdags bingo. Vi spiller klokka 20. Du finner all info og muligheten til å kjøpe bongene på tirsdagsbingoen.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hallo sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pushparty på lager, eller? Det jo helt vilt. Det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lageret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei. Norbo 1. Er det pris og kvalitet møtes?
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være stille?
4: Ja.
3: Men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
7: Slash, det ser godt ut.

En tur tilbake til 80-tallet. Nick Cursiv, han var en av de store stjernene midt på 80-tallet. Wouldn't It Be Good fikk du her I det klokka nærmer seg 11. Det nyheter på vei etter Breakaway og Kelly Clarkson.

0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge Redningsselskapet. Totalt har 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen er at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet, slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute i USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene er publisert i Nature Aging og er ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder i en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlig og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statsforvalteren i Innlandet har gitt fellingstillatelse på en bjørn. Dette skjer etter at det ble funnet 23 døde sauer i Øyer og Ringebu. Det er avisa GD som skriver det i dag. Det er uklart om det er en og samme bjørn som står bak alle angrepene på disse sauene. Den forrige fellingstillatelsen gikk ut i går, og den er altså nå fornyet, forteller statsforvalteren. I Sør-Gudbrandsdalen har det vært over 7 kroner i forskjell på literprisen for diesel innenfor den samme kjeden de siste dagene, det skriver også avisa GD i dag. På Circle K i Gausdal var prisen nesten 25 kroner i går, men på 13, der det også er Circle K-stasjon, så var prisen bare litt over 17 kroner, skriver avisa. Den store forskjellen i pris har gjort at flere kunder har tatt med seg drivstoffkanner og fylt opp på stasjonen på 13. Frem til 15. september kan du nå nominere kandidater til Landbrukets bærekraftpris. Prisen deles ut for 4. året på rad og skal synliggjøre konkrete tiltak som gjør norsk matproduksjon mer effektiv og fremtidsrettet. Det sier kommunikasjonssjef i Felleskjøpet, Sigbjørn VL.
2: Landbrukets bærekraftpris det er en pris som skal løfte fram bønder og matprodusenter som finner gode løsninger for framtidens matproduksjon. Det kan handle om alt fra god agronomi og dyrevelferd til teknologi, klima, ressursutnyttelse og ikke minst økonomi. Målet er liksom å gi anerkjennelse til bønder som inspirerer andre og vise at bærekraftig landbruk det handler om å ta vare på både garden, naturen og matproduksjonen.
1: Etter en lengre togstans i dag tidlig kjører togene igjen nå på strekningen på Gjøvikbanen mellom Gjøvik og Roa. Reisende må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, skriver Bane Nor. En mann i 40-åra fra Innlandet er anmeldt etter en trafikkontroll på fylkesvei 24 i Stange i går kveld. Føreren blåste til over lovlig verdi i alkometer og ble tatt med til legevakt for bevissikring. Han hadde heller ikke gyldig førerkort, forteller politiet.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja, det.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Heldig ifra Synne Vo her på din lokale radio I innlandet. Og vi skal fra Lesja til USA. Her Bruno Mars. It will rain.

Jeg har tenkt, og det kanskje I min uvitenhet, at vi leser mye mindre enn før. Jeg for eksempel, når jeg kjører tog eller hva det nå måtte være, så leser jeg jo ikke en bok. Jeg sitter med telefonen. Dessverre, jeg skulle ønske jeg var flinkere til å lese bøker, men det det andre som For nye tall viser at biblioteken hadde rekordhøye 27,9 millioner besøk I fjor, en økning på 3,6%, og man låner flere bøker enn før. Totalt ble det utlånt 14,1 millioner bøker, 5% flere enn året før. Barn og unge, de står for mye av veksten her. De lånte hele 8,3 millioner bøker, noe som tilsvarer over 9 bøker per barn, det høyeste nivået på 30 år. Det hadde ikke du trodd, og det hadde ikke jeg trodd heller. Men det gode nyheter da.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

Evy Henriksen og Vestavind, noen minutter over halv tolv denne tirsdags formiddagen. Du får lokale sportsnyheter om ikke så lenge, holdt på å si lokale nyheter, men det lokale sportsnyheter etter Taylor Swift. Her Oppa Light.

0: Jaktsporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Bryne fotballklubb har sikret seg et spennende tilskudd I sitt damelag. Kristine Skrutvold Skjære fra Elverum blir klubbens første sommersignering, det melder Midt Elverum. Den 19 år gamle midtstopperen kommer fra Kongsvinger IL, hvor hun har vært kaptein og sentral spiller I flere sesonger. Skjære kjent for sine lederegenskaper, styrke I duellen og evne til å ta ansvar både på og utenfor banen, ifølge Brynes toppspillerutvikling. Adavot Kvåle. Etter Kongsvingers nedrykk til 3. divisjon I fjor tar Skjære nå steget opp igjen til Bryne, som ser på henne som en viktig forsterkning I jakten på opprykk fra 2. divisjon. Klara Taul fra Søndre Odalen skytterlag leverte en imponerende prestasjon under Norgescupen I skyting på Os fredag. Med 349 av 350 mulige poeng og 15 innertiere sikret hun seg en sterk tredjeplass I klasse 3-5. Det var bare ett poeng opp til vinner Petter Sørli som skjøt fullt hus med 350 poeng. Andreplassen gikk til Simon Kolstad Clausen som også hadde 349 poeng, men flere innertiere enn Klara. Ifølge Odalsportalen har Taul hatt en svært god sesong, og tidligere år skjøt hun også maksimale 300 poeng under skytingen om organisasjonsmedaljen I Solør Samskytterlag. Henrik Nilsson fra Matrand var raskest av alle på Kongsvingermila under Kongsvinger Skogsmaraton lørdag. Nilsson løp inn til 10:38 minutter og 50 sekunder og tok dermed sin tredje seier I den populære 10-kilometersklassen, det melder Midt Kongsvinger. Kongsvingermila følger deler av den krevende skogsmaratonløypa med både kupert terreng og tekniske partier. Nilsson vant klart foran Herman Ludvig Aamodt fra Eidsvoll, som kom inn på 39:44, mens Jens Midling Hansen fra Nes Ski tok tredjeplassen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Stopp!
2: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
3: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom

1980. ABBA og deres Our Last Summer fikk du på din lokalradio her i Innlandet. Om noen få minutter så venter ferske nyheter. Det dansk musikk i form av Michael Learns to Rock frem til nyhetene. Her Wild Woman.

0: Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge Redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute i USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene publisert i Nature Aging og ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder i en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlig og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statsforvalteren i Innlandet har gitt fellingstillatelse på en bjørn. Dette skjer etter at det ble funnet 23 døde sauer i Øyer og Ringebu. Det avisa GD som skriver det i dag. Det uklart om det en og samme bjørn som står bak alle angrepene på disse sauene. Den forrige fellingstillatelsen gikk ut i går, og den altså nå fornyet, forteller statsforvalteren. I Sør-Gudbrandsdalen har det vært over 7 kroner i forskjell på literprisen for diesel innenfor den samme kjeden de siste dagene, det skriver også avisa GD i dag. På Circle K i Gausdal var prisen nesten 25 kroner i går, men på 13, der det også Circle K-stasjon, så var prisen bare litt over 17 kroner, skriver avisa. Den store forskjellen i pris har gjort at flere kunder har tatt med seg drivstoffkanner og fylt opp på stasjonen på 13. Frem til 15. september kan du nå nominere kandidater til Landbrukets bærekraftpris. Prisen deles ut for fjerde året på rad og skal synliggjøre konkrete tiltak som gjør norsk matproduksjon mer effektiv og fremtidsrettet. Det sier kommunikasjonssjef i Felleskjøpet, Sigbjørn VL.
2: Landbrukets bærekraftpris det en pris som skal løfte fram bønder og matprodusenter som finner gode løsninger for framtidens matproduksjon. Det kan handle om alt fra god agronomi og dyrevelferd til teknologi, klima, ressursutnyttelse og ikke minst økonomi. Målet liksom å gi anerkjennelse til bønder som inspirerer andre og vise at bærekraftig landbruk det handler om å ta vare på både garden, naturen og matproduksjonen.
1: Etter en lengre togstans i dag tidlig kjører togene igjen nå på strekningen på Gjøvikbanen mellom Gjøvik og Roa. Reisende må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, skriver Bane Nor. En mann i 40-åra fra Innlandet anmeldt etter en trafikkontroll på fylkesvei 24 i Stange i går kveld. Føreren blåste til over lovlig verdi i alkometer og ble tatt med til legevakt for bevissikring. Han hadde heller ikke gyldig førerkort, forteller politiet.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

Cry You a River ifra Ruben her på din lokalradio I innlandet. Du har fått nyheter, klokka den noen minutter over 12, og vi inne I en ganske tidlig ettermiddag. Det blir straks Tobias Sten og Kurt Nilsen, siste ordet etter CG Lewis.

Siste ordet fra Tobias Sten og Kurt Nilsen på en fin tirsdags formiddag her på din lokale radio I Innlandet. Toni Braxton, hun synger He Wasn't Man Enough om ganske få minutter etter Robin. Her Hang With Me, god tirsdag.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom, bom, byggmaker.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Change the Attitude fra Return. God tirsdag og takk for at du hører på oss. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14. Nå har klokka passert 12:30 og ganske snart så får du Kent Palace and Main etter sjelen. Det Delara.

Det er tirsdag, og i kveld så spiller vi tirsdags bingo. Vi spiller klokka 20. Du finner all info og muligheten til å kjøpe bongene på tirsdagsbingoen.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

0: Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren er avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken er en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person er mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen er satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge Redningsselskapet. Totalt har 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har i dag fått melding om skadeverk hos et firma i Hamar næringspark som har skjedd i løpet av natta. Det er klippet opp et gjerde og skåret opp et lagertelt, og det er tatt en mindre mengde verktøy, skriver politiet. Og så kommet en melding om tyveri fra 2 skogsmaskiner på Åsnes Finnskog. Det er stjålet diesel og diverse verktøy, og det er brutt opp dørlåser, noe som har skjedd i løpet av natta. Politiet har vært på stedet og sikret spor. Befalsskoleelever får nå godkjent 65 studiepoeng fra lederutdanningen sin og kan ta med seg dette når de skal inn videre i sivil utdanning ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik. Det er klart etter at de 2 utdanningsinstitusjonene har inngått en avtale. Denne type sivilt-militært samarbeid har ikke skjedd på dette utdanningsnivået tidligere, heter det fra Forsvaret i dag. Frem til 15. september kan du nå nominere kandidater til Landbrukets bærekraftpris. Prisen deles ut for 4. året på rad og skal synliggjøre konkrete tiltak som gjør norsk matproduksjon mer effektiv og fremtidsrettet. Det sier kommunikasjonssjef i Felleskjøpet, Sigbjørn VL.
2: Landbrukets bærekraftpris det er en pris som skal løfte fram bønder og matprodusenter som finner gode løsninger for framtidens matproduksjon. Det kan handle om alt fra god agronomi og dyrevelferd til teknologi, klima, ressursutnyttelse og ikke minst økonomi. Målet er liksom å gi anerkjennelse til bønder som inspirerer andre og vise at bærekraftig landbruk det handler om å ta vare på både garden, naturen og matproduksjonen.
1: Etter en lengre togstans i dag tidlig kjører togene igjen nå på strekningen på Gjøvikbanen mellom Gjøvik og Roa. Reisende må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, skriver Bane Nord. En mann i 40-åra fra Innlandet er anmeldt etter en trafikkontroll på fylkesvei 24 i Stange i går kveld. Føreren blåste til over lovlig verdi i alkometer og ble tatt med til legevakt for bevissikring. Han hadde heller ikke gyldig førerkort, forteller politiet.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verkstedet i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Neste stasjon ifra Emily Hollow her på din lokalradio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på oss. Tusen takk for det.

Jeg har tenkt, og det kanskje min uvitenhet, at vi leser mye mindre enn før. Jeg for eksempel, når jeg kjører tog eller hva det nå måtte være, så leser jeg jo ikke en bok. Jeg sitter med telefonen. Dessverre, jeg skulle ønske jeg var flinkere til å lese bøker, men det det andre som For nye tall viser at biblioteken hadde rekordhøye 27,9 millioner besøk I fjor, en økning på 3,6% om man låner flere bøker enn før. Totalt ble det utlånt 14,1 millioner bøker, 5% flere enn året før. Barn og unge, de står for mye av veksten her. De lånte hele 8,3 millioner bøker, noe som tilsvarer over 9 bøker per barn, det høyeste nivået på 30 år. Det hadde ikke du trodd, og det hadde ikke jeg trodd heller. Men det gode nyheter da.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
6: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

Paulsrud, Find Me Tomorrow, her på din helt egne lokale radio I Innlandet. Nå får du snart lokale sportsnyheter, etter Kjartan Lauritsen og Astrid S. Her Friskis.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Bryne fotballklubb har sikret seg et spennende tilskudd I sitt damelag. Kristine Skrutvold Skjære fra Elverum blir klubbens første sommersignering, det melder Midt Elverum. Den 19 år gamle midtstopperen kommer fra Kongsvinger IL, hvor hun har vært kaptein og sentral spiller I flere sesonger. Skjære kjent for sine lederegenskaper, styrke I duellen og evne til å ta ansvar både på og utenfor banen, ifølge Brynes toppspillerutvikling. Adavot Kvåle. Etter Kongsvingers nedrykk til 3. divisjon I fjor tar Skjære nå steget opp igjen til Bryne, som ser på henne som en viktig forsterkning I jakten på opprykk fra 2. divisjon. Klara Taul fra Søndre Odalen skytterlag leverte en imponerende prestasjon under Norgescupen I skyting på Os fredag. Med 349 av 350 mulige poeng og 15 innertiere sikret seg hun seg en sterk tredjeplass I klasse 3-5. Det var bare ett poeng opp til vinner Petter Sørli som skjøt fullt hus med 350 poeng. Andreplassen gikk til Simon Kolstad Clausen som også hadde 349 poeng, men flere innertiere enn Klara. Ifølge Odalsportalen har Taul hatt en svært god sesong, og tidligere år skjøt hun også maksimale 300 poeng under skytingen om organisasjonsmedaljen I Solør samskytterlag. Henrik Nilsson fra Matrand var raskest av alle på Kongsvingermila under Kongsvinger skogsmaraton lørdag. Nilsson løp inn til 10 av 38 minutter og 50 sekunder og tok dermed sin tredje seier I den populære 10-kilometersklassen, det melder Midt Kongsvinger. Kongsvingermila følger deler av den krevende skogsmaratonløypa med både kupert terreng og tekniske partier. Nilsson vant klart foran Herman Ludvig Aamodt fra Eidsvoll, som kom inn på 39,44, mens Jens Midling Hansen fra Nes Ski tok tredjeplassen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett med eget nett.
5: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle smågjøs fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.

Cherish fra Cool and the Gang på din lokale radio her I innlandet. Klokka den går mot 2, og det betyr ettermiddagssending. Thomas klar I ettermiddagsstudio. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka 10, og det håper jeg du også Ta med oss Nathalie Imbruglia frem til ferske nyheter klokka 2. Her Shiver. Ha en strålende tirsdag videre her sammen med oss I din

0: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har i dag fått melding om skadeverk hos et firma i Hamar Næringspark som har skjedd i løpet av natta. Det klippet opp et gjerde og skåret opp et lagertelt, og det tatt en mindre mengde verktøy, skriver politiet. Og så kommet en melding om tyveri fra to skogsmaskiner på Åsnes Finnskog. Det stjålet diesel og diverse verktøy, og det brutt opp dørlåser, noe som har skjedd i løpet av natta. Politiet har vært på stedet og sikret spor. Befalsskoleelever får nå godkjent 65 studiepoeng fra lederutdanningen sin og kan ta med seg dette når de skal inn videre i sivil utdanning ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik. Det klart etter at de to utdanningsinstitusjonene har inngått en avtale. Denne type sivilt-militært samarbeid har ikke skjedd på dette utdanningsnivået tidligere, heter det fra Forsvaret i dag. Frem til 15. september kan du nå nominere kandidater til Landbrukets bærekraftpris. Prisen deles ut for fjerde året på rad og skal synliggjøre konkrete tiltak som gjør norsk matproduksjon mer effektiv og fremtidsrettet. Det sier kommunikasjonssjef i Felleskjøpet, Sigbjørn VL.
2: Landbrukets bærekraftpris det en pris som skal løfte fram bønder og matprodusenter som finner gode løsninger for framtidens matproduksjon. Det kan handle om alt fra god agronomi og dyrevelferd til teknologi, klima, ressursutnyttelse og ikke minst økonomi. Målet liksom å gi anerkjennelse til bønder som inspirerer andre og vise at bærekraftig landbruk det handler om å ta vare på både garden, naturen og matproduksjonen.
1: Etter en lengre togstans i dag tidlig kjører togene igjen nå på strekningen på Gjøvikbanen mellom Gjøvik og Roa. Reisende må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, skriver Bane Nor. En mann i 40-åra fra Innlandet anmeldt etter en trafikkontroll på fylkesvei 24 i Stange i går kveld. Føreren blåste til over lovlig verdi i alkometer og ble tatt med til legevakt for bevissikring. Han hadde heller ikke gyldig førerkort, forteller politiet. Solør får etter hvert noe tilskyende vær i dag, og det utrygt for regnbyger utover kvelden. Det skal regne til natta, og det blir skyet vær med regn og regnbyger også gjennom dagen i morgen onsdag. Lavere temperaturer de neste døgnene, opp rundt 15 grader på det meste i morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: kylling, noe som også catchy, den her kyvensmetallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra.

0: regler fort en banger for oss, det sånn.
1: Kygo Haaland åpner ettermiddagssendinga den tirsdagen 4. august.
2: Ja, vi lever jo litt på de gode minnene fra fotball-VM enda, og den sangen her jo med på å bidra til det da. Gleder oss allerede til neste VM, holdt jeg på å si.
1: Ja, EM først da.
2: Ja da. Vi får se da når UEFA og FIFA får kranglet seg ferdig hvordan det blir med VM fremover.
1: Ja.
2: Kanskje er Lise Klavenes som blir neste sjefen for VM.
1: Det skal ikke se bort ifra det. Da får Norge VM også da.
2: Ja, ikke sant?
1: Har du da søkt har vi, om det?
2: Ja, ikke sant? Da blir det VM-arena på Hjemslund og på Briskeby og litt av hvert da.
1: Det blir stas.
2: Det blir stas. Jeg lover å drømme. Vi håper du har lyst til å være med oss noen timer i dag med hyggelig musikk, nyheter og underholdning. Det skal komme noe regn i innlandet utover kvelden i dag, men ellers har det vært en fin dag frem til nå i hvert fall. Det på tide å sjekke ut hva som skjer der du bor i underholdningsguiden om ikke lenge.
1: Først, take that. How deep is your love?

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek?

0: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: I kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stede på Våler Omsorgssenter ifra klokka 11 til klokka 13. I morgen så tar også Solør Veteranklubb turen til Åslia Grendehus. Her skal de få høre om historien rundt Åslia Vell og se på badstua som I flittig bruk. Det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 18. I morgen onsdag så det også årsmøte I Vestsiden Ungdomslag på Vestheim. Møtet det starter klokka 19. På torsdagen så Hørselsforbundet I Solør til stede med hørselshjelper på Sønstrud Bofellesskap ifra klokka 12 til klokka 14.

0: Det jo mange, inkludert meg, som tilbake etter noen ukers ferie nå. Det kan være litt sånn tøff overgang, det, fra ferie til arbeid.
1: Ja da, vi snakket litt om det i går. Ga deg noen sånne lifehacks-tips for å takle overgangen bedre, og vi fortsetter litt med det i dag, for vi vet jo at mange gruer seg skikkelig til å starte opp igjen etter ferien. Jobben virker som et mareritt å gå tilbake til, så jeg har da gått inn og spurt kunstig intelligens, ChatGPT, om råd.
0: Ja, og hva dukket opp?
1: Jeg spurte, hva gjør man hvis man synes det veldig fælt å gå fra ferie til jobb, står det her. Og så står det, ikke forvent at første arbeidsdag skal føles fantastisk. Gi deg selv et par dager til å komme inn i rytmen igjen. Husk at mange opplever den største angsten for jobb før de starter opp. Det gjerne de siste dagene av ferien som verst.
0: Ja, gruer seg liksom.
1: Ja, når du først kommer i gang, så det kanskje ikke så ille allikevel. Ta med deg noe av feriefølelsen inn i hverdagen, står det. Det var vi også litt inne på i går. Ta med litt sånne fine ferieting inn i jobbhverdagen. En morgentur, et morgenbad, eller en god bok på kvelden, eller et godt måltid. Prøv å beholde litt feriefølelsen i kroppen.
0: Ja, en glidende overgang.
1: Glidende overgang der. Og så må du jo fokusere på det som tross alt hyggelig med jobben. Jeg vil jo tro du har en jobb som du synes ålreit. Kanskje har du kollegaer som det godt å se igjen etter ferien. Fine jobbrutiner som gjør at det blir ålreit å gå på jobb. En koselig lunsj med kollegaene for eksempel. Prøv å tenke at jobben ikke er så ille når du kommer til stykket. Søvn viktig, for ofte har jo døgnrytmen glidd ut litt i løpet av ferien. Og det å sove skikkelig, legge seg tidlig nå den første uka av jobb for eksempel. Ikke sitte oppe til klokka ett om natta og se på tv-serier eller se på solnedgangen, men legg deg klokka ti, og så du opplagt, og da blir det mye lettere å være på jobb, altså. Og til slutt her så litt sånn filosofisk innspill fra ChatGPT. Skal du ta med det?
0: Ja, den spent på. Kom igjen.
1: Det kan hjelpe å tenke at ferie og hverdager ikke motsetninger. Ferien gir et avbrekk, mens hverdagen der de fleste av livets vanlige gleder og mestringsopplevelser skjer. Altså gjør hverdagen til din venn, rett og slett, altså. Målet ikke å få hverdagen til å føles som ferie, men å bygge inn nok pauser og små gleder til at hverdagen også blir god å leve i. Det fine ord å ta med seg det da, inn i en tirsdagskveld.
0: Ja, da i morgen det lille lørdag allerede. Ja. Så da vi jo halvveis i arbeidsuka. Nei, men takk for gode tips, Iran.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får etter hvert noe tilskyende vær I dag, og det uttrykt for regnbyger utover kvelden. Det skal regne til natta, og det blir skyet vær med regn og regnbyger også gjennom dagen I morgen onsdag. Lavere temperaturer de neste døgnene, opp rundt 15 grader på det meste I morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babom, bibom, byggmakker.

0: Pointed Sisters, energisk på en tirsdags ettermiddag. I'm so excited.
1: Det på tide å åpne bursdagsboka ganske snart. Skal vi gjøre det? Finne ut om det noen kjentfolk fra innlandet som har bursdag. Og en som fyller år I dag, det låtskriver, sanger og gitarrist Morten Raddum. Fra Gjøvik, Toten, bor vel nå I Brumunddal, tror jeg, blir 39 år I dag, og vi kan jo spille en av låtene han har gitt ut med bandet sitt.
0: Ja, Morten og Folke det nye, ferskeste bandet han med I. Det en gjeng fra Hedmarken og Gjøvik-sida. Låta heter «Om jeg dør».

0: Morten og folka fra Hedmarken og Gjøvik-sida om jeg dør.
1: Ja da, siden Morten i bandet Morten Raddum blir 39 år i dag, det gratuleres. Fotballspiller Moses Mava blir 30 år i dag. Han var jo 2,5 år i HamKam vel, over 70 kamper før han dro nå i vinter til Romania.
0: Ja, han var en populær målskårer på Briskeby. Han.
1: Han var det. Bursdag i dag, gratulerer. En annen som har spilt på Briskeby er Ronny Pedersen på Hamar, blir 55 år i dag. 180 kamper og 8 sesonger for HamKam på for noen år tilbake blir jo det da.
0: 90-tallet.
1: Ja, IT-gründer blant annet etter det. Gjort stor lykke med flere firmaer. En av Kongsvingers store fotballagender gjennom året er Øyvind Tomteberge, som blir 73 år i dag. Han spilte 20 sesonger han for Kiel toppfotball, og mange mener han tidenes Kiel-spiller. Så har vi litt historie her, Thomas. Det tåler du på en tirsdag, eller?
0: Ja, kjør på.
1: Den 4. august 1916 så ble Liv Korseron Torp født i Løten. Når hun var 20, så gikk hun på universitetet i Oslo, traff Thor Heyerdahl. Han skulle ut på en ekspedisjon. De ble forelsket, gifta seg og dro ut på ekspedisjon sammen. Men Liv, hun syns nok jo det å være i rampelyset rundt Thor Heyerdahl, han var ganske berømt, var litt slitsomt, så de ble skilt etter 10 års tid. Etter å ha fått et par barn, Thor junior blant annet. Så traff hun en amerikansk eventyrer, så hun var nok litt betatt av eventyrere. En kar som heter Rockefeller til etternavn, og dermed så ble hun hetende Liv Rockefeller etter hvert da. Hadde et eventyrlig liv på mange måter, døde alt for ung i en alder av 52, etter føflekkekreft kan vi lese her. Men Liv Korseron Torp, senere Rockefeller, født i Løten på denne dato i 1916. Til slutt tar vi med at Nobelprisvinner og forfatter Knut Hamsun ble født på denne dato i 1859. Han er jo født i Lom i Gudbrandsdalen. Noen mener han også ble født i Vågå, men derom strides de lærde.
0: Det var mulig å finne ut av det, egentlig.
1: Ja, Lom og Vågå som knives litt der. Han ble etter hvert gift med Marie Hamsun fra Elverum, og det som litt spesielt, hun levde jo mye lenger enn Knut Hamsun, men hun døde på hans bursdag i 1952. Men uansett, Knut Hamsun, født på den 4. august i 1859, gikk bort i 1953.

0: For et band, for en gjeng, Genesis, Land of Confusion.
1: Vi skal nå ta et lite lynkurs I lynberedskap, Thomas.
0: Ja, ok. Ja, det fare på fare for lyn?
1: Ja, det har jo vært en del lyn og torden I løpet av sommeren, og august som jeg inne I nå jo tradisjonelt en måned med ganske mye lyn og torden, og det litt sånn fare for det denne uka her også, og det ikke alle som vet hva man skal gjøre. Det mange som gjør noe, man napper ut kontakter I hytt og pine, kanskje litt for mange kontakter, og så det noen som ikke gjør noen ting og tenker at dette ordner seg. Men en sånn middelvei lurt ifølge forsikringsbransjen. Noe av det viktigste du kan gjøre å ta ut kontakten på litt sånn følsomt elektrisk utstyr, og da særlig ruteren, den der internettet kommer, vet du.
0: Ja.
1: Ja. Den følsom, og TV-en. Men ikke begynne å ta ut kontakt på fryser og kjøleskap og sånn. Når det begynner å renne smelte elgkjøtt utover boden eller kjøkkenet, så ikke det noe koselig. Hvis det I verste fall skulle bli noen skader på fryser og kjøleskap, så får man det på forsikringen, står det her. Og det ikke verdt det å trekke ut noen støpsler der. Så det dette følsomme elektroniske utstyr man skal ta ut. Ikke lade når det lyner I nærheten. Mobil, PC, nettbrett. Og ta også ut selve laderen fra støpslet. Følg med på værmeldingen, da kan du gjøre disse grepene før det smeller, og jo mindre som koblet til, jo mindre det som kan bli skadet, gode tips å ta med seg. Så da fikk du et lite lynkurs, lynberedskap. Føler du deg klar?
0: Ja da, men ja. Det jo ikke lyn I Norge I forhold til hva vi fikk se når vi var I utlandet, I Kroatia.
1: Nei, altså...
0: Der var det lyn der.
1: Og det litt morsomt hvis du går inn på... Yr har jo sånt lynkart som du kan se lyn på,
0: ja.
1: Og da ser du at når det lyner masse I Norge, så det noen prikker her og der, men hvis det lyner nedover I Europa... Mille Moses, hvor mange tusen lyn det der på småområder altså, så vi forholdsvis skjermet sånn sett, men det kan skje ting her også.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hallo sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det jo helt vilt, det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lageret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei. Norbo 1. Er det pris og kvalitet møtes?
3: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom

0: Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at opppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har i dag fått melding om skadeverk hos et firma i Hamar Næringspark som har skjedd i løpet av natta. Det klippet opp et gjerde og skåret opp et lagertelt, og det tatt en mindre mengde verktøy, skriver politiet. Og så kommet en melding om tyveri fra to skogsmaskiner på Åsnes Finnskog. Det stjålet diesel og diverse verktøy, og det brutt opp dørlåser, noe som har skjedd i løpet av natta. Politiet har vært på stedet og sikret spor. Befalsskoleelever får nå godkjent 65 studiepoeng fra lederutdanningen sin og kan ta med seg dette når de skal inn videre i sivil utdanning ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik. Det klart etter at de to utdanningsinstitusjonene har inngått en avtale. Denne type sivilt-militært samarbeid har ikke skjedd på dette utdanningsnivået tidligere, heter det fra Forsvaret i dag. Frem til 15. september kan du nå nominere kandidater til Landbrukets bærekraftpris. Prisen deles ut for fjerde året på rad og skal synliggjøre konkrete tiltak som gjør norsk matproduksjon mer effektiv og fremtidsrettet. Det sier kommunikasjonssjef i Felleskjøpet, Sigbjørn VL.
2: Landbrukets bærekraftpris det en pris som skal løfte fram bønder og matprodusenter som finner gode løsninger for framtidens matproduksjon. Det kan handle om alt fra god agronomi og dyrevelferd til teknologi, klima, ressursutnyttelse og ikke minst økonomi. Målet liksom å gi anerkjennelse til bønder som inspirerer andre og vise at bærekraftig landbruk det handler om å ta vare på både garden, naturen og matproduksjonen.
1: Etter en lengre togstans i dag tidlig kjører togene igjen nå på strekningen på Gjøvikbanen mellom Gjøvik og Roa. Reisende må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, skriver Bane Nor. En mann i 40-åra fra Innlandet anmeldt etter en trafikkontroll på fylkesvei 24 i Stange i går kveld. Føreren blåste til over lovlig verdi i alkometer og ble tatt med til legevakt for bevissikring. Han hadde heller ikke gyldig førerkort, forteller politiet. Soler får etter hvert noe tilskyende vær i dag, og det utrygt for regnbyger utover kvelden. Det skal regne til natta, og det blir skyet vær med regn og regnbyger også gjennom dagen i morgen onsdag. Lavere temperaturer de neste døgnet, opp rundt 15 grader på det meste i morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Alex Warren, han lagde en av sommerens største hits, han. Dette var Fever Dream.
1: Den timen som kommer, så skal vi blant annet fortsette vår Fakta om innlandet-runde, der vi kikker på innsjøene våre. Vi har mange store innsjøer i innlandet i tillegg til Mjøsa. I går var vi ved Randsfjorden, i dag så skal vi lenger nordøst og besøke Femunden. Litt hockey også den timen her, Thomas.
0: Ja, for i går så var det første hockeytrening for Storhamars iskrigere, og dit kommer det alltid mange hundre for å se på. Og så var det en gammel kjenning da som var tilbake igjen i gult og blått. Vi skal høre mer fra den treningen om ikke så alt for lenge. Nå Hanne Bol, end of our road.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: I kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stede på Våler Omsorgssenter ifra klokka 11 til klokka 13. I morgen så tar også Solør Veteranklubb turen til Åslia Grendehus. Her skal de få høre om historien rundt Åslia Vell og se på badstua som I flittig bruk. Det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 18. I morgen onsdag så det også årsmøte I Vestsiden Ungdomslag på Vestheim. Møtet det starter klokka 19. På torsdagen så Hørselsforbundet I Solør til stede med hørselshjelper på Sønstrud Bofellesskap ifra klokka 12 til klokka 14.

0: Morgan Wallen, Post Malone, I Ain't Coming Back.
1: Vi skal til sjøs I faktaspalten vår også I dag. Vi driver og går gjennom de store innsjøene I fylket vårt. Det jo ikke bare Mjøsa vi har av store innsjøer. I går så snakket vi om Ransfjorden, og I dag så skal vi lenger nordøst til Femunden. Og apropos disse innsjøene, det går en del båter rundt omkring på disse innsjøene, og I går så snakket vi blant annet om Ransfjordferja 2, som I mange år gikk på Ransfjorden. Fikk en telefon fra en lytter som fortalte at den ferja også har gått på Mjøsa før den kom til Ransfjorden. Da het den Mjøsferja 2. Og kom på Mjøsa rundt 1950. Så det var litt sånn bytting av ferger rundt omkring innlandet opp
2: igjennom. Spesielt transport da, fra Mjøsa til Ransfjorden, ja. For en båt.
1: Ja, det tok nok ikke rennafart og kjørte sjøveien hele veien. Måtte nok opp på noe lasteplan, vil jeg tro. Men.
2: Nå skal handle litt om det når vi skal snakke om Femund nå, det med å frakte en ikke-montert båt. Ja, til Femund.
1: For båten som går på Femund, den har vært der I veldig mange år og hadde en litt sånn spesiell vei for å komme seg til fjells.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, dagens fakta handler også om innsjøer I fylket vårt.
2: Ja, da vi sa jo I går at Mjøsa har kanskje fått litt mye oppmerksomhet. Vi skal kikke litt på andre store sjøer I innlandet også. Vi snakket om Ransfjorden I går, tredje største innlandet. Nest største innlandet etter Mjøsa jo da Femunden, som ligger hovedsakelig I Engerdal kommune I Østerdalen, litt I Os og litt I Røros. Men Engerdal liksom kommunen som har mest Femundsjø. Den rett I overkant av 200 kvadratkilometer stor, det vil si at det går 1,8 Femundsjøer på Mjøsa.
1: Ja, så ganske stor da.
2: Det ganske stor. Gjennomsnitt 60 meter djup, 150 meter på det djupeste. Det som litt spesielt med Femunden at det Norges største ikke-regulerte innsjø. Den altså helt naturlig, det ikke noen demninger og så videre som regulerer vannstanden, så den ligger der akkurat som den gjorde for mange tusen år siden.
1: Ja, gjør som den vil.
2: Gjør som den vil. Mjøsa for eksempel jo temmelig regulert både oppe og nede, særlig I sørenden da. Den ligger på 660 meter over havet, Femundsjøen, og det gjør den til Nordens høyest liggende innsjø. Ja. Det litt av en rekord å ha med seg det også. Det som litt sjeldent og uvanlig med Femunden at den har to utløp. Altså det går to elver ut av Femunden. Størst elva Gløta, som etter hvert blir til Femundselva, Trysilelva og etter hvert Klaraelven I Sverige. Da. Så det jo en del det her av Skandinavias største og lengste elveløp. Det starter opp I Femunden.
1: Starter Engerdalen.
2: Det gjør det, vet du. Det en næringsfattig innsjø, veldig næringsfattig, men til tross for at det lite næring der, så det 10 arter med fisk, mye sik, også evre, røye, har, ørekytt, obbor, hork, lake og gjedde, kan du finne I Femunden. Vi snakker jo en del om båter når vi snakker om disse innsjøene I innlandet, og på Femunden så går jo båten Femunden 2, Den har sommerrute nå fram til, ja, ut en uke her faktisk, så hvis du har lyst til å få med deg en båttur, så må du passe på før sommersesongen over. Dette jo en gammel båt, den fylte 120 år I fjor. Den har vært med helt siden 1905 og gått på Femunden, den båten her altså. Så det ikke like gammel som Skibladner for all del, men en ferge som har vært med oss veldig lenge. Dampskipsselskapet Femunden ble stiftet helt tilbake I 1886. Da det et treskip som gikk ute på Femunden. Holdt noen år før man besluttet å kjøpe et dampdrevet jernskip som kom I deler fra Trondheim på Rørosbanen, fraktet med hest og kjerre opp til Synnervika ved Femunden, hvor skipet ble klinket sammen. Og siden så har båten tøffa gått på Femunden helt siden 1905 altså.
1: Jeg tok den I 1986. Da var jeg på skoletur til Femunden selvfølgelig.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får etter hvert noe tilskyende vær I dag, og det uttrykt for regnbyger utover kvelden. Det skal regne til natta, og det blir skyet vær med regn og regnbyger også gjennom dagen I morgen onsdag. Lavere temperaturer de neste døgnene, opp rundt 15 grader på det meste I morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småhus ved Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.

0: Gaute Ormåsen mimrer om ungdommen I Brumunddalen med Tempo Corvette.
1: Sommeren liksom tid for å mimre tilbake til barndommen, føler jeg. Det da liksom disse luktene og lydene kommer som gjør at vi dras tilbake til våre barndoms- og ungdomsår.
0: Gode minner, og som du har sagt mange ganger, Gøran, det jo bare godværsminnene man husker. Husker ikke at det regnet I gamle dager også?
1: Helt riktig.
0: Det var bare fint vær.
1: Det var sol og blå himmel hver eneste dag av sommerferien når man var ung, det husker vi sikkert alle. Du, det bingo I kveld, klokka 8 braker det løs, og det jo fort gjort litt skrint I lommeboka etter sommerferien. Da kan jo enten 10.000 I første premie I kveld, eller lykkepotten på 100.000 være et fint plaster på såret.
0: Begynner klokka 8 hver tirsdag hele året, mer om det på tirsdagsbingoen.no, gjort på en liten time og kan altså bli 100.000 kroner rikere.
1: Det skal handle om hockey snart, for hockeysesongen den begynner å nærme seg, og I går så var det en stor begivenhet på Hamar, nemlig den første hockeytreningen for sesongen for Storhamar.
0: Ja, og dit kommer det mange hundre, noen ganger over 1000 også, for å se sine hockeyhelter gjøre unna første trening, og da det også nye spillere da selvfølgelig på isflata. Og noen ganger så det gamle hockeyhelter som kommer tilbake igjen I gult og blått, og det en av de vi skal høre fra etter Billy Joel, dette Uptown.

0: Ja, Storhamar har gjennomført da, sin første istrening, og tradisjonelt sett så det mye folk her, og velkommen tilbake, Eirik Salsten.
1: Takk for det, takk for det. Det var deilig å trekke inn I en kald ishall igjen, altså. Jeg må si det.
0: Det har vært for varmt I sommer.
1: Det har vært veldig varmt. Jeg varmet meg fra før, så alltid deilig I august å komme inn hit.
0: Ja, hvordan det å vende tilbake igjen til gamle trakter?
1: Det er bra det. Det har jeg gledet meg til hele sommeren nå. Eller helt fra det ble klart at jeg skulle. Så jeg veldig motivert og glad og ja, klar for å ta fatt på ny del av Storhamar-karriere.
0: Jeg har en arving på armen her. Kanskje han klar også?
1: Ja, han virker veldig sånn akkurat nå I hvert fall. Så veldig bra humør på han.
0: Noen ord, Eirik, om den fantastiske opplevelsen som var I mai. Hvordan var det? Det må ha vært helt spinnvilt å være med på.
1: Ja, det var helt vilt å være med på. Og det kult å få være med på noe sånt, for da man skjønner at det faktisk mulig. Og at med hardt arbeid og et godt lag uten... Ja, kan slå mye sterkere motstand, langt sterkere motstand, så det var helt fantastisk å være med på.
0: Ja, vi så jo en av de dere møtte I bransjefinalen, signerte en relativt dårlig kontrakt nå, det var vel noen 40 millioner dollar eller et annet?
1: Ja, så det forskjell på folk, men det et lagspill dette her, og han en, og liksom, det hele den biten der da, som så, det derfor man driver med lagspill liksom, og fordi... Man, ja, alt kan skje med et hardt arbeidende og lojalt og bra lagspill, liksom. Det sånn der.
0: Samme trener da, som var selvfølgelig med Petter både her og på landslaget. Hva betyr Petter for å klare å lage den der lagånden der?
1: Han utrolig flink. Nå har han jo vært med såpass mange år og vinner såpass mange ganger at han vet liksom hva som må til I et lag, da, og hva slags ting et lag trenger for å lykkes, og Han er flink til å kjenne igjen typer og utrolig god til å coache under match. Så det hele ble bare en sånn kjempebra mix da, som bare full klaff overalt. Og han skal ha mye av æren for det.
0: Siste offisielle kampen du hadde her, så ble det jo relativt ordentlig scoring det. Så regner at du vil ha en kopi av den I april.
1: Gjenskap sånne minner definitivt målet for I år.
2: Ja, det sa Storhamar Hockeys Eirik Salsten tilbake altså I gult og blått på Hamar Vest, reporter Odd Christian Svenby. Første trening var I går, og så det noen treningsmatcher før det Champions League når vi kommer fram til 4. september, og etter hvert også seriestart I september.

0: Thou shall know she can't love.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
4: Hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
5: Ja.
4: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder er retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness er den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken er en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til, skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har, å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har i dag fått melding om skadeverk hos et firma i Hamar næringspark som har skjedd i løpet av natta. Det er klippet opp et gjerde og skåret opp et lagertelt, og det er tatt en mindre mengde verktøy, skriver politiet. Og så kommet en melding om tyveri fra to skogsmaskiner på Åsnes Finnskog. Det er stjålet diesel og diverse verktøy, og det er brutt opp dørlåser, noe som har skjedd i løpet av natta. Politiet har vært på stedet og sikret spor. Befalsskoleelever får nå godkjent 65 studiepoeng fra lederutdanningen sin og kan ta med seg dette når de skal inn videre i sivil utdanning ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik. Det er klart etter at de to utdanningsinstitusjonene har inngått en avtale. Denne type sivilt-militært samarbeid har ikke skjedd på dette utdanningsnivået tidligere, heter det fra Forsvaret i dag. Frem til 15. september kan du nå nominere kandidater til Landbrukets bærekraftpris. Prisen deles ut for fjerde året på rad og skal synliggjøre konkrete tiltak som gjør norsk matproduksjon mer effektiv og fremtidsrettet. Det sier kommunikasjonssjef i Felleskjøpet, Sigbjørn VL.
2: Landbrukets bærekraftpris det en pris som skal løfte fram bønder og matprodusenter som finner gode løsninger for framtidens matproduksjon. Det kan handle om alt fra god agronomi og dyrevelferd til teknologi, klima, ressursutnyttelse og ikke minst økonomi. Målet er liksom å gi anerkjennelse til bønder som inspirerer andre og vise at bærekraftig landbruk det handler om å ta vare på både garden, naturen og matproduksjonen.
1: UP har vært ute og kontrollert trafikken også i ettermiddag, blant annet på Riksvei 3 ved Koppang. Der var det 18 førere som fikk forenklet forelegg for høy fart, og et førerkort ble også beslaglagt grunnet hastighet, skriver politiet. Etter melding fra publikum rykket politiet ut til Brumunddalen i ettermiddag. Det var en mann i 30-årene som hadde utagerende oppførsel. Politiet fikk kontroll på mannen, og det er per nå ikke avdekket noen straffbare forhold, skriver HA. Soler får etter hvert noe tilskyende vær i dag, og det uttrykt for regnbyger utover kvelden. Det skal regne til natta, og det blir skyet vær med regn og regnbyger også gjennom dagen i morgen onsdag. Lavere temperaturer det neste døgnet, opp rundt 15 grader på det meste i morgen.
3: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

fly. 8 minutter over 4, Skar, I could miss you forever. Vi kan ta noen kjendisbursdager denne 4. augustdagen. Moses Mava, som har spiss for Hamkam i over 2 sesonger, blir 30 år i dag, dro vel til Romania i vinter. Ronny Pedersen på Hamar spilte masse kamper for Hamkam på 90-tallet, 180 kamper. 55 år blir han i dag, nå har han blant annet vært IT-gründer de siste årene. Øyvind Tomteberget har også med fotball å gjøre, for han blir kalt en av tidenes største Kongsvinger-spillere. 20 sesonger i Kongsvinger. Spilte der nesten hele 70-80-tallet, 73 år i dag. Et par historiske bursdager tar vi også med. Liv Korsron Torp ble født i Løten i 1960.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hallo sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det jo helt vilt. Det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lageret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei. Norbo 1. Det pris og kvalitet møtes.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: I kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo i Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner i ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill. I morgen onsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelp.

kjøper til stedet på Våler omsorgssenter ifra klokka 11 til klokka 13. I morgen så tar også Solør Veteranklubb turen til Åslia Grendehus. Her skal de få høre om historien rundt Åslia Vell og se på badstua som I flittig bruk. Det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 18. I morgen onsdag så det også årsmøte I Vestsiden Ungdomslag på Vestheim. Møtet det starter klokka 19. På torsdagen så Hørselsforbundet I Solør til stede med hørselshjelper på Sønstrud Bofellesskap ifra klokka 12 til klokka 14.

0: Dear Martha Stewart, we don't have to take our clothes off, heter låta.
1: Vi har vært inne på det, det skjer mye innlandet også denne uka av store ting. I Gudbrandsdalen det landskytterstevn og Per Gynt-festival I Elverum, så det blant annet festbillene som har pågått helt siden fredag, som vil vare ut uka med masse konserter. Ikke bare I Elverum, I kveld så det vel konserter både I Stangekirke og Ringsaker kirke I tillegg til Elverum, og så det en ny festbillarena som på plass igjen I festbillene nå,
0: I Julesdalen. Mm. Og dit skal vi ta en tur og mikse alt for lenge. Og I tillegg så har jo du slått en prat med Herborg Kråkevik, som vi skal få høre om I morgen, for hun skal snart synge og opptre med Trondheim-solistene.
1: Ja, hun kommer til Elverum på torsdag, så I morgen så kan du høre hva hun bjuder på I sin songbokkonsert som på vei til Innlandet.
0: Men nå snart altså, tar vi turen til Julesdalen.

0: De tradisjonsrike festspillene i Elverum godt I gang, og langt inne I skogen I Julesdalen, der Natthagen klar for å være festspillarena igjen. Kunstutstilling, sammensmelting av musikk og lyrikk og et idyllisk gårdstun danner rammen, og vertskapet de gleder seg til å åpne dørene for publikum. Det forteller Trond Einar Solberg Innsettviken.
1: Det blir jo kjempespennende, synes vi da. Først og fremst så skal vi da ha en festspillutstilling I fjøset. Der kommer det en nederlender som heter Mel Stis, og han kommer med blant annet bok og foto, han driver med det, og kanskje noe skulptur. Og så kommer Tiril Moen I et samarbeid med Britt Karin Larsen, forfatteren Britt Karin Larsen, og skal ha konsert med en gruppe som heter Trio Poetica, som utrolig vakker musikk som går liksom inn under litt sånn moderne, klassisk musikk da. Det ikke pling plong, du skjønner hva det for vi har jo også pling plong på tunet.
0: Så da det duket for en helaftens kammermusikkopplevelse, og det skjer den 6. august, men hvor mange har dere plass til på konserten?
1: Da har vi regnet og funnet ut at, og sett på budsjettet, vi hadde den nettesum av x antall kroner, og det rakte 60 stoler. Vi har bygd om på loven, så at nå har det liksom blitt et rom som et helt annet enn det vi hadde når, første gangen vi var med I festspillene.
0: Ja.
1: Og når vi ser på det, hvordan det ser ut, da og nå, så tenker jeg at oi, sånn, hvordan I all verden fikk vi det til? Men vi gjorde jo det da, på sitt enkle vis. Og det var jo topp stemning.
0: Ja, for dere har vært en del av festspillene to ganger før, med kunstutstilling og med en konsert. Men hvilke forventninger har dere til festspillene I år?
1: Jeg tror det blir kjempespennende. Virkelig. Og Tiril Moen som har vært her, hun jo da en komponist som har vært her I residens, og hun bare forelsket seg helt I dette stedet, så hun bare vil hit hele tiden og bare sitte og skrive musikk. Og så det jo litt spennende nå da, I og med at vi bygger dette kunstnerlaboratoriet på 126 kvadrat, for det kan vi også da bruke til konserter.
2: Ja, ja, for det skulle jo være ferdig. Ja, eller det blir ikke ferdig til festspillene.
1: Nei, nei, nei, det blir ikke til festspillene, men det kommer da et år neste år.
2: Det sant.
1: Herre jemen, I toget stopper jo ikke før det stopper.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får etter hvert noe tilskyen vær i dag, og det uttrykt for regnbyger utover kvelden. Det skal regne til natta, og det blir skyet vær med regn og regnbyger også gjennom dagen i morgen onsdag. Lavere temperaturer det neste døgnet, opp rundt 15 grader på det meste i morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom

0: Katie Townsall, Suddenly I See, litt over halv fem har klokka blitt.
1: Innlandet jo Norges største landbruksfylke. Mange flinke bønder som gjør en stor innsats hver eneste dag, og nå så skal landbrukets bærekraftpris deles ut igjen. For fjerde året så får man heder og ære og 100 000 kroner hvis man vinner, og de tre første årene så har det vel vært innlendinger innblandet i seieren to av disse tre årene. Ja. Så her det bare å nominere. Kjenner du noen som gjør noe bra innen landbruket for bærekraft, så kan du bare sette I gang og gi beskjed om det. Vi skal snakke med Sigbjørn Vel I felleskjøpet om hva slags pris det her om ikke

0: Nå har nominasjonen startet til Landbrukets bærekraftpris, og Sigbjørn Wehjell, kommunikasjonssjef i Felleskjøp Agri. Først av alt, kan du ikke fortelle litt om hva slags pris det her
1: Det jo en pris som blir delt ut av Felleskjøpet og Landkreditt. Vi startet med den prisen her for, det her blir fjerde gangen vi deler ut prisen nå I år. Landbrukets bærekraftpris, det en pris som skal løfte fram bønder og matprodusenter som finner gode løsninger for fremtidens matproduksjon. Det kan handle om alt fra god agronomi og dyrevelferd til teknologi, klima, ressursutnyttelse og ikke minst økonomi. Målet liksom å gi anerkjennelse til bønder som inspirerer andre og vise at bærekraftig landbruk det handler om å ta vare på både garden, naturen og matproduksjon. I sum så skal vi liksom hedre lønnsom matproduksjon. Og jeg tror at fokuset på det fokus som ligger på nå på beredskap og matproduksjon det vel aldri vært sterkere enn det vi ser I dag heller.
0: Ja, denne prisen viktig med tanke på det du sier der og drive landbruket videre I en periode da verden litt urolig og vi avhengig av å produsere ting selv?
1: Ja, definitivt. Og vi ser også at spesielt i området der du ringer fra, ifra innlandet, ser vi også, der har vi også sett veldig mange sterke kandidater. For to år siden så delte vi ut prisen til far og sønn Embret og Halvor Rønning fra Vingelen. De fikk prisen på den store her agroteknikk-messa på Lillestrøm. Og I fjor så delte vi ut prisen med å gjøre det som en overraskelse I lag med landbruksministeren. Der vi overrasket disse tre brødrene Bernt, Edvard og Anstein Freberg. Og han sistnevnte av disse brødrene, han driver garden sin på Toten. Så det var også et eksempel fra innlandet. I fjor så fikk vi over 550 nominasjoner. Og det som var ekstra sterkt, det var at veldig mange av disse nominasjonene var veldig gode. Så det viser at det veldig masse bra som skjer der ute.
0: Og her kan alle nominere noen de synes fortjener det. Hvis de vet om en bonde som har noen gode ideer og som gjør det bra, så det bare å kaste seg på og melde på her.
1: Definitivt. Vi ønsker å løfte fram bønder som viser at lønnsom matproduksjon går hand I hand med god bærekraft. Det er viktige forbilder for resten av næringen. Så alle kan nominere. Du ikke nødt til å være bonde for å nominere, men de som skal vinne prisen, få prisen, de må være matprodusenter. Men alle kan nominere, og du kan også nominere deg selv.
0: Du nevnte at det har vært noen fine vinnere de siste årene. Har du noen inntrykk at det her har vært en inspirasjon for disse vinnerne til å satse enda hardere videre?
1: Ja, definitivt. Jeg tror vi ser at det har vært til veldig, veldig god inspirasjon, og prisen ikke bare et diplom, det også 100.000 kroner som I potten her, til vinnerne. For oss så handler bærekraft om tre ting. Det er miljø, økonomi og menneske. Garden ikke bærekraftig hvis den ikke også økonomisk levedyktig. Så derfor så ser vi etter bønder som klarer å kombinere god matproduksjon med god ressursforvaltning og en drift som skal vare I generasjoner. Det så vi spesielt da vi ga prisen til far og sønn oppe I Vingelen for to år siden. Så var et av hovedmomentene for at de fikk prisen, det var det at faren hadde der skjøttet gården så godt at den var veldig godt drivverdig for neste generasjon I denne prisen her.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det er gull. Det er gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til, skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har, å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har i dag fått melding om skadeverk hos et firma i Hamar Næringspark som har skjedd i løpet av natta. Det klippet opp et gjerde og skåret opp et lagertelt, og det tatt en mindre mengde verktøy, skriver politiet. Og så kommet en melding om tyveri fra to skogsmaskiner på Åsnes Finnskog. Det stjålet diesel og diverse verktøy, og det brutt opp dørlåser, noe som har skjedd i løpet av natta. Politiet har vært på stedet og sikret spor. Befalsskoleelever får nå godkjent 65 studiepoeng fra lederutdanningen sin og kan ta med seg dette når de skal inn videre i sivil utdanning ved Fagskolen Innlandet på Gjøvik. Det klart etter at de to utdanningsinstitusjonene har inngått en avtale. Denne type sivilt-militært samarbeid har ikke skjedd på dette utdanningsnivået tidligere, heter det fra Forsvaret i dag. Frem til 15. september kan du nå nominere kandidater til Landbrukets bærekraftpris. Prisen deles ut for fjerde året på rad og skal synliggjøre konkrete tiltak som gjør norsk matproduksjon mer effektiv og fremtidsrettet. Det sier kommunikasjonssjef i Felleskjøpet, Sigbjørn VL.
2: Landbrukets bærekraftpris det en pris som skal løfte fram bønder og matprodusenter som finner gode løsninger for framtidens matproduksjon. Det kan handle om alt fra god agronomi og dyrevelferd til teknologi, klima, ressursutnyttelse og ikke minst økonomi. Målet liksom å gi anerkjennelse til bønder som inspirerer andre og vise at bærekraftig landbruk det handler om å ta vare på både garden, naturen og matproduksjon.
1: UP har vært ute og kontrollert trafikken også i ettermiddag, blant annet på Riksvei 3 ved Koppang. Der var det 18 førere som fikk forenklet forelegg for høy fart, og et førerkort ble også beslaglagt grunnet hastighet, skriver politiet. Etter melding fra publikum rykket politiet ut til Brumunddalen i ettermiddag. Det var en mann i 30-åra som hadde utagerende oppførsel. Politiet fikk kontroll på mannen, og det per nå ikke avdekket noen straffbare forhold, skriver HA. Solør får etter hvert noe tilskyende vær i dag, og det utrygt for regnbyger utover kvelden. Det skal regne til natta, og det blir skyet vær med regn og regnbyger også gjennom dagen i morgen onsdag. Lavere temperaturer de neste døgnene, opp rundt 15 grader på det meste i morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Bella Kay, som I hele sommer har sunget I love it, I love it, I love it, I love it.
1: Husker du I går, Thomas, så ba vi værgudene pent om å få en sånn ny, skikkelig godværsperiode nå I august, ja. Med sol og varmegrader.
0: Det hørte ikke etter akkurat.
1: Svaret vi har fått at fra I kveld og gjennom hele morgendagen skal regne stort sett over hele innlandet. Det var den vi fikk tilbake I fleisen.
0: Ja.
1: Men etter regn, liksom. Etter regn kommer jo sol, da.
0: Så, det gjør det.
1: Så det ser jo bra ut allerede, ja, skal vi se her, da. Ja.
0: Må du langt frem I tiden nå, føler jeg?
1: Nei da, helgen blir ikke så verst, altså I hvert fall ikke fredag og lørdag.
0: Nei, men siste uka før skoleferien over,
1: ja.
0: Da ser det jo
1: Neste uke, ja.
0: Fint ut.
1: Ja, den bare å glede seg.
0: Dette de der, hvor min kvinne?
2: God kveld, alle oppstas av bomsen. God aften, alle dronninger av nei. Revolver med en

Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

0: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: I kveld klokka 20 så spiller vi en radiobingo I Solør-radion. Her har vi 10 000 kroner I ukentlig hovedgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. I morgen onsdag så har Hørselsforbundet Solør hørselshjelper til stedet på Våler Omsorgssenter ifra klokka 11 til klokka 13. I morgen så tar også Solør Veteranklubb turen til Åslia Grendehus. Her skal de få høre om historien rundt Åslia Vell og se på badstua som I flittig bruk. Det felles avreise fra Gaustad Landhandleri på Flisa klokka 18. I morgen onsdag så det også årsmøte I Vestsiden Ungdomslag på Vestheim. Møtet det starter klokka 19. På torsdagen så Hørselsforbundet I Solør til stede med hørselshjelper på Sønstrud bofellesskap ifra klokka 12 til klokka 14.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, dagens fakta handler også om innsjøer I fylket vårt.
2: Ja, da vi sa jo I går at Mjøsa har kanskje fått litt mye oppmerksomhet. Vi skal kikke litt på andre store sjøer I innlandet også. Vi snakket om Ransfjorden I går, tredje største innlandet. Nest største innlandet etter Mjøsa jo da Femunden, som ligger hovedsakelig I Engerdal kommune I Østerdalen. Litt I Os og litt I Røros. Men Engerdal liksom kommunen som har mest Femundsjø. Den rett I overkant av 200 kvadratkilometer stor. Det vil si at det går 1,8 Femundsjøer på Mjøsa.
1: Ja, så ganske stor da.
2: Det ganske stor. Gjennomsnitt 60 meter djup, 150 meter på det djupeste. Det som litt spesielt med Femunden at det Norges største ikke-regulerte innsjø. Den altså helt naturlig, det ikke noen demninger og så videre som regulerer vannstanden, så den ligger der akkurat som den gjorde for mange tusen år siden.
1: Ja, gjør som den vil.
2: Gjør som den vil. Mjøsa for eksempel jo temmelig regulert både oppe og nede, særlig I sørenden da. Den ligger på 660 meter over havet, Femundsjøen, og det gjør den til Nordens høyestliggende innsjø. Det litt av en rekord å ha med seg det også. Det som litt sjeldent og uvanlig med Femunden at den har to utløp. Altså det går to elver ut av Femunden. Størst elva Gløta, som etter hvert blir til Femundselva, Trysilelva og etter hvert Klaraelven I Sverige. Da. Så det jo en del det her av Skandinavias største og lengste elveløp. Det starter opp I Femunden.
1: Starter Engerdalen.
2: Gjør det, vet du. Det en næringsfattig innsjø. Veldig næringsfattig, men til tross for at det lite næring der, så det 10 arter med fisk. Mye sik, også evre, røye, har, ørekytt, obbor, hork, lake og gjedde, kan du finne I Femunden. Vi snakker jo en del om båter når vi snakker om disse innsjøene I innlandet, og på Femunden så går jo båten Femunden 2. Den har sommerrute nå fram til, ja, ut en uke her faktisk, så hvis du har lyst til å få med deg en båttur, så må du passe på før sommersesongen over. Dette jo en gammel båt, den fylte 120 år I fjor. Den har vært med helt siden 1905 og gått på Femunden, den båten her altså. Så det ikke like gammel som Skibladner for all del, men en ferie som har vært med oss veldig lenge. Dampskipsselskapet Femunden ble stiftet helt tilbake I 1886. Da var det et treskip som gikk ute på Femunden. Holdt noen år før man besluttet å kjøpe et dampdrevet jernskip som kom I deler fra Trondheim på Rørosbanen, frakta med hest og kjerre opp til Synnervika ved Femunden, hvor skipet ble klinket sammen. Og siden så har båten tøffa gått på Femunden helt siden 1905 altså.
1: Jeg tok den I 1986. Da var jeg på skoletur til Femunden selvfølgelig.
0: Fakta om innlandet.

0: Det jo mange, inkludert meg, som tilbake etter noen ukers ferie nå. Det kan være litt sånn tøff overgang, det, fra ferie til arbeid.
1: Ja da, vi snakket litt om det i går. Ga deg noen sånne lifehacks-tips for å takle overgangen bedre, og vi fortsetter litt med det i dag, for vi vet jo at mange gruer seg skikkelig til å starte opp igjen etter ferien. Jobben virker som et mareritt å gå tilbake til, så jeg har da gått inn og spurt kunstig intelligens, ChatGPT, om råd.
0: Ja, hva dukket opp?
1: Jeg spurte, hva gjør man hvis man synes det veldig fælt å gå fra ferie til jobb, står det her. Og så står det, ikke forvent at første arbeidsdag skal føles fantastisk. Gi deg selv et par dager til å komme inn i rytmen igjen. Husk at mange opplever den største angsten for jobb før de starter opp. Det gjerne de siste dagene av ferien som verst.
0: Ja, gruer seg liksom.
1: Ja, når du først kommer i gang, så det kanskje ikke så ille allikevel. Ta med deg noe av feriefølelsen inn i hverdagen, står det. Det var vi også litt inne på i går. Ta med litt sånne fine ferieting inn i jobbhverdagen. En morgentur, et morgenbad, eller en god bok på kvelden, eller et godt måltid. Prøv å beholde litt feriefølelsen i kroppen.
0: Ja, en glidende overgang.
1: Glidende overgang der. Og så må du jo fokusere på det som tross alt hyggelig med jobben. Jeg vil jo tro du har en jobb som du synes ålreit. Kanskje har du kollegaer som det godt å se igjen etter ferien. Fine jobbrutiner som gjør at det blir ålreit å gå på jobb. En koselig lunsj med kollegaene for eksempel. Prøv å tenke at jobben ikke så ille når du kommer til stykket. Søvn viktig, for ofte har jo døgnrytmen glidt ut litt i løpet av ferien. Og det å sove skikkelig, legge seg tidlig nå den første uka av jobb for eksempel. Ikke sitte oppe til klokka ett om natta og se på tv-serier eller se på solnedgangen, men legg deg klokka ti, og så du opplagt, og da blir det mye lettere å være på jobb, altså. Og til slutt her så litt sånn filosofisk innspill fra ChatGPT, skal du ta med det?
0: Ja, den spent på, kom igjen.
1: Det kan hjelpe å tenke at ferie og hverdager ikke motsetninger. Ferien gir et avbrekk, mens hverdagen der de fleste av livets vanlige gleder og mestringsopplevelser skjer. Altså gjør hverdagen til din venn, rett og slett, altså. Målet ikke å få hverdagen til å føles som ferie, men å bygge inn nok pauser og små gleder til at hverdagen også blir god å leve i. Det fine ord å ta med seg det da, inn i en tirsdagskveld.
0: Ja, da i morgen det lille lørdag allerede. Ja. Så da vi jo halvveis i arbeidsuka. Nei, men takk for gode tips, Jørgen.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får etter hvert noe tilskyende vær i dag, og det uttrykt for regnbyger utover kvelden. Det skal regne til natta, og det blir skya vær med regn og regnbyger også gjennom dagen i morgen onsdag. Lavere temperaturer det neste døgnet, opp rundt 15 grader på det meste i morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser.
3: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Ja, Storhamar har gjennomført da, sin første istrening, og tradisjonelt sett så det mye folk her, og velkommen tilbake, Eirik Salsten.
1: Takk for det, takk for det. Det var deilig å trekke inn i en kald ishall igjen, altså. Jeg må si det.
0: Det har vært for varmt i sommer.
1: Ja, det har vært veldig varmt. Jeg har varmet meg fra før, så alltid deilig i august å komme inn hit.
0: Ja, hvordan det å vende tilbake igjen til gamle trakter?
1: Det er bra det. Det har jeg gledet meg til hele sommeren nå. Eller helt fra det ble klart at jeg skulle, så... Jeg er veldig motivert og glad og ja, klar for å ta fatt på ny del av Storhamar-karriere.
0: Jeg har en arving på armen her, kanskje han klar også?
1: Ja, han virker veldig sånn akkurat nå i hvert fall, så veldig bra humør på han.
0: Noen ord, Eirik, om den fantastiske opplevelsen som var i mai. Hvordan var det? Det må ha vært helt spinnvilt å være med på.
1: Ja, det var helt vilt å være med på, og det kult å få være med på noe sånt, for da man skjønner at det faktisk mulig, og at med hardt arbeid og et godt lag uten, ja, kan slå mye sterkere motstand, langt sterkere motstand, så det var helt fantastisk å være med på.
0: Jeg så jo en av de dere møtte i bransjefinalen signerte en relativt dårlig kontrakt nå, det var vel noen 40 millioner dollar eller et eller annet?
1: Ja, så det forskjell på folk, men det et lagspill dette her, og han en, og liksom, det hele den biten der da, som så, det derfor man driver med lagspill, liksom, og fordi man, ja, alt kan skje med et hardt arbeidende og lojalt og bra lagspill, liksom. Det sånn der.
0: Samme trener da, som var selvfølgelig med Petter både her og på landslaget, hva betyr Petter for å klare å lage den der lagånden der?
1: Han utrolig flink, nå har han jo vært med såpass mange år og vinner såpass mange ganger at han vet liksom hva som må til i et lag da, og hva slags ting et lag trenger for å lykkes. Og han er flink til å kjenne igjen typer og utrolig god til å coache under match. Og det hele ble bare en sånn kjempebra mix da, som bare full klaff overalt, og han skal ha mye av æren for det.
0: Siste offisielle kampen du hadde her, så ble det jo relativt ordentlig scoring det, så regner jeg at du vil ha en kopi av den i april.
1: Gjenskap sånne minner definitivt målet for i år.
2: Ja, det sa Storhamar Hockeys Eirik Salsten, tilbake altså i gult og blått på Hamar Vest, reporter Odd Christian Svenby. Første trening var i går, og så det noen treningsmatcher før det Champions League når vi kommer fram til 4. september, og etter hvert også seriestart i september.

0: En 80-tallets største pophelter, Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car.
1: Ja, og mer god sommermusikk, både fra 80-tallet, 90-tallet og andre ti år, blir det utover kvelden her på din egen lokalradio. Selvfølgelig bingo, som alltid på en tirsdag da klokka 20, så er det bare å tune inn og bli med på spenningen. 10.000 i første premie er det jo hver tirsdag, men lykkepotten kan jo plutselig gå i kveld. 100.000 kroner kan bli dine, så bli med klokka 8 i kveld.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
5: Det.
2: Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet. Smash.

Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Lagmannsretten mener mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i Ullensaker i Akershus i juni, kan løslates fra varetekt. Det går frem av en kjennelse fra Eidsivating lagmannsrett, skriver Romerikes Blad. Påtalemyndigheten anket etter at tingretten besluttet løslatelse. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Juli i år ble Frankrikes varmeste måned noensinne, det melder det meteorologiske institutt i landet. Temperaturen passerte 40 grader flere steder, og middeltemperaturen endte på 24,9. Samtidig kom det drøyt 30% av normal nedbør, noe som har gitt knusktørr vegetasjon og økt risiko for skogbranner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. iSeniors, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei!

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
3: Ja.
2: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegiaost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Soloradion sitt nedslagsfelt. Det hos Bingoland Solør på Flisa, Circle K Flisa, Essos Mestuen, Extra Flisa, Ika Bograngens Landhandel, Jafs Kirkenær, Joker Braskreidfoss, Kiwi Flisa, Kiwi Kirkenær, Snarkjøp Finnskogen, YX Braskreidfoss og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Soloradion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Soloradion sitt nedslagsfelt. Det hos Bingoland Solør på Flisa, Circle K Flisa, Essos Mestuen, Extra Flisa, Ika Bograngens Landhandel, Jafs Kirkenær, Joku Braskreid Foss, Kiwi Flisa, Kiwi Kirkenær, Snarkjøp Finnskogen, YX Braskreid Foss og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Soloradion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Soloradion sitt nedslagsfelt. Det hos Bingoland Solør på Flisa, Circle K Flisa, Essos Mestuen, Extra Flisa, Ika Bograngens Landhandel, Jafs Kirkenær, Joku Braskreidfoss, Kiwi Flisa, Kiwi Kirkenær, Snarkjøp Finnskogen, YX Braskreidfoss og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Soloradion.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: klar med bingo-blokka.
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, riktig så god tirsdagskveld og vel møtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsundstad, det jeg som programleder I kveld, og bingoansvarlig det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen den sender vi direkte på TV, du kan både se og høre. Hvis du besøker nettsiden vår, tirsdagsbingo.no. Vi nå I uke 32, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Uke 32 det som skal stå på blokka di denne uka her, og følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kveldens lykkepott på 100 000 kroner, og videre spilleplan det skal opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang, og forteller oss hvilke tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over ruta til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi klare vi for å starte kveldens trekning. Det er vi da ikke, vet du. Vi skal da trekke kveldens lykketall aller først, så det skal vi starte med allerede nå. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 5. Det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 5 I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og vi minner også om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Men da vi klare for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke. Her har vi 400 kroner I ordinær premie. 30, 3, 0. Syttini, 7, 9. 44, 4, 4. 49, 4, 9. 64, 6, 4. 25, 2, 5. 34, 3, 4. 16, 1, 6. 47, 4, 7. 65, 6, 5. 28, 2, 8. 10, 1, 0. 17, 1, 7.

Ja, da ble det bingo da, ei rekke på tallet 28. Etter 28 så rakk jeg å lese 10 og 17. Vi skal spille om to rekker nå, vi tar forresten med for nye spillere at det 2 og 3 rekker, det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. Nå det 2 rekker som gjelder, og her har vi 800 kroner I ordinær premie. 51 5 1 22 2 2 74 7 4 60 6 0 38 3 8 50 5 0 80 8 0 55 5 5 Nummer 8 Nummer 8 54 5 4 77 7 7 Nummer 4 Nummer 4 20 2 0 86 8 6 46 4 6 90 9 0 67 6 7 40 4 0 63 6 3 Nummer 6 Nummer 6 14 1 4 76 7 6 70 7 0 19 1 9 85 8 5
87 8 7

Bingo og deling på tallet 19, og etter 19 så rakk jeg å lese 85 og 87. Vi på spill 1, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 71 7 1 33 3 3 18 1 8 83 8 3 58 5 8 29 2 9 56 5 6 41 4 1 89 8 9 39 3 9 88 8 8 66 6 6 59 5 9 35 3 5 42 4 2 31 3 1 61 6 1 43 4 3

Det mange som ringer oss nå. Bingo på 43 og 61, det dessverre for sent. Bingo på 43 og 61, det dessverre for sent.

Bingo I rekke, det fikk vi på tallet 18, og etter 18 så rakk jeg å lese nummer 2 og 70. Vi spiller videre, to rekker, og her det 800 kroner I ordinær premie. 46, 4, 6. 14, 1, 4. 23, 2, 3. 88, 8, 8. 66, 6, 6. 86, 8, 6. 44, 4, 4. 35, 3, 5. 68, 6, 8. 57, 5, 7. 78, 7, 8. 24, 2, 4. 41, 4, 1. 20, 2, 0. 45, 4, 5. 15, 1, 5. 17, 1, 7. 51, 5, 1. 11, 1, 1. 62, 6, 2. 6, 6. 31, 3, 1. 10, 1, 0. 61, 6, 1. 67, 6, 7.

Bingo to rekker, det fikk vi på tallet 10, og etter tallet 10 så rakk jeg å lese 61 og 67. Vi fortsetter vi, spill 2 vi på, og det 3 rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 33 3 3 73 7 3 34 3 4 50 5 0 55 5 5 69 6 9 28 2 8 27 2 7 42 4 2 Nummer 9 Nummer 9 25 2 5 56 5 6 13 1 3 32 3 2 12 1 2 52 5 2

0: Bingo og tre rekker, det fikk vi på tallet 12, og etter tallet 12 så rakk jeg å lese 52 til orientering. Vi skal bla videre, vi har kommet til spill 3, og vi kan nå forresten ta med deg til kveldens lykketall, det tallet 5. Får du bingo på kveldens lykketall I kveld, så du 100 000 kroner rikere. Det flere som får bingo på lykketallet, så det selvfølgelig deling som gjelder, slik som med de andre premiene. Spill 3 og ei rekke. Her har vi 400 kroner I ordinær premie.
1: 41 4 1 Nummer 9 Nummer 9 51 5 1 62 6 2 66 6 6 78 7 8 18 1 8 50 5 0 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 6 Nummer 6 15 1 5 17 1 7 29 2 9 81 8 1 71 7 1 88 8 8 68 6 8

0: Bingo, det fikk vi på tallet 81, og etter 81 så rakk jeg å lese 71, 88 og 68. Vi fortsetter videre to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 19. 1. 9. 32. 3. 2. 25, 2, 5 20, 2, 0 77, 7, 7 56 5 6 82 8 2 48 4 8 11, 1, 1 47, 4, 7 79, 7, 9 22, 2, 2 23, 2, 3 Nummer 4, nummer 4 36, 3, 6 30, 3, 0 46, 4, 6 60, 6, 0 38, 3, 8 33, 3, 3 28, 2, 8 72, 7, 2 10, 1, 0 58, 5, 8 Nummer 7, nummer 7 87,
1: 8, 7. Førti, fire, null. Femtisju, fem, sju. Tjueen, to, en.

0: Bingo deling, det fikk vi på tallet 40, og etter 40 så rakk jeg å lese 57 og 21. Vi på spill 3, det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie.
1: 49, 4, 9. Femtitre, fem, tre. Førtifem, fire, fem. Sekstien, seks, en. 55, 5, 5. 42, 4, 2. 59, 5, 9. 24, 2, 4. 31, 3, 1. 85, 8, 5. 1 1

0: Bingo, det fikk vi på tallet 85, og etter 85 så rakk jeg å lese nummer 1 til orientering. Vi kommer frem til kveldens siste spill, det spill 4, og vi starter opp med ei rekke igjen, vet du, og her har vi altså 400 kroner I ordinær premie.
1: 61 6 1 15 1 5 Nummer 9 Nummer 9 37 3 7 25 2 5 Nummer 3 Nummer 3 Nummer 2 Nummer 2 38 3 8 Nummer 7 Nummer 7 74 7 4 79 7 9 62 6 2 54 5 4

0: Bingo, Erik, det fikk vi på tallet 74, og etter 74 så rakk jeg å lese 79, 62 og 54. Vi spiller om to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 69, 6, 9. 13, 1, 3. 24, 2, 4. 72, 7, 2. 55, 5, 5. 70, 7, 0. 18, 1, 8. 82, 8, 2. 59, 5, 9. 30, 3, 0. 22, 2, 2. 46, 4, 6. 51, 5, 1. 80, 8, 0. 5, 5. 67, 6, 7. 43, 4, 3. 60, 6, 0. 26, 2, 6. 35, 3, 6.

17 1 7 39 3 9 23 2 3 40 4 0 53 5 3 89 8 9 28 2 8

0: Mingo to rekker det fikk vi på tallet 89, og etter 89 så rakk jeg å lese 28. Da vi ved veis ende, spill 4 og 3 rekker. Her det 10 000 kroner I premie.
1: 45, 4, 5. Seisten, en, seks. Åttiseks, åtte, seks. Tjuesju, to, sju. Trettifire, tre, fire. Sekstiåtte, seks, åtte. Åttifire, åtte, fire. Syttifem, sju, fem. Tjue, to, null. Nummer åtte, nummer åtte. Femtito, fem, to. Tolv, en, to. Syttitre, sju, tre. Trettiseks, tre, seks.

idé George Michael avslutter her, så skal vi straks titte på kveldens heldige vinnere. Men før vi gjør det, tar vi med en liten melding til dere bingospillere. Og I neste uke så kommer vi også med en spennende nyhet på vår radio bingo. Vi kjører nemlig Super Tirsdag, og vi garanterer altså at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie på spill 4 og 3 rekker til 50 000 kroner neste tirsdag altså, og det med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Vi har kun lov til å dele ut en stor premie hver uke, men det betyr I hvert fall altså at minst... at vi minst har 50 000 kroner I topppremie I neste uke. Så, altså, som sagt, vi har lykketall vi på alle spillene våre og 100 000 I premie på lykketallet, men hvis altså ikke noen får bingo på lykketallet I neste uke, så økes altså premien til på spill 4 og 3 rekker fra 10 000 til 50 000 kroner neste tirsdag, altså super tirsdag. Håper du blir med oss og spille neste tirsdag også da. Så var det kveldens heldige vinnere. Vi må forresten ta med at bingoen den kom på tallet 12 I spill 4 og 3 rekker, og etter tallet 12 så rakk jeg å lese 73 og 36 til orientering altså. Da var det kveldens heldige vinnere. Vi begynner med spill 1 og ei rekke. 400 kroner til Mai Irene Gill fra Bismo. Spill 1 og 2 rekker, der fikk vi en deling, så det går 400 kroner til Audun I Kårsletten fra Fåvang, og 400 kroner til Linda Togstad fra Trysil. Spill 1 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Toril Formo fra Gausdal. Spill 2 og ei rekke, 400 kroner til Kåre Olav Bergli fra Strømmen. Spill 2 og 2 rekker, 800 kroner til Turi Olsrud fra Våler. Og spill 2 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Ellen Stenbakken fra Tørrberget. Spill 3 og ei rekke, 400 kroner til Aud Neli Morken fra Sør-Fron. Spill 3 og 2 rekker, der var det deling, så det går 400 kroner til Helga Risbakken fra Drevsjø, og 400 kroner til Helene Kristoffersen fra Bruvoll. Spill 3 og 3 rekker, 2000 kroner til Anders Sakrisson fra Trysil. Spill 4 og ei rekke, 400 kroner til Annelise Skogstad fra Romedal. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Gunnar Stenbrenden fra Nyhusgrenda. Og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst, 10 000 kroner gikk I kveld til Randi Hansen fra Stange. Blokka som ga størst gevinst I kveld, den var kjøpt på Joker Valset. Det var det vi hadde av bingo her på din lokale radiostasjon I kveld. Jeg heter Jonas Smitsenstad, takker så mye for følge og for at du spiller bingo med oss. Håper du blir med oss neste uke, super tirsdag altså, så høres vi igjen da. Ha en riktig så fin tirsdagskveld.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.

Halla-sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det jo helt vilt. Det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lagret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedagen på senger. Yes. Hei. Norbo 1. Der pris og kvalitet møtes.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
2: Sofakos!
1: Nei!
2: TV-kos?
1: Nei!
2: Vennekos!
1: Nei, enda bedre! Det tid

0: har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Vi feirer at det har blitt enklere å fylle drivstoff i Våler. Onsdag 19. august har Engens oljesenter lanseringsdag på drivstoffanlegget på Damveien 10 på Braskereifoss. Fra klokka 12 til 17 blir det gode tilbud, servering, konkurranser, noen overraskelser og ikke minst gode samtaler. Vi kjører knalltilbud på AdBlue, spyleveske, vaskemidler og drivstoff. I tillegg har vi dieseltanker til kampanjepris. Ta turen innom Engens oljesenter på Braskereifoss onsdag 19. august. Vi har kaffen klar. Velkommen innom

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, en ny bestilling.
2: Stadig nye, klar for den store.
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek?